0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за приятелите. Приятелската среда, която си избираме, за да се чувстваме по-добре и за да споделяме живота си.
2: Много често сме коментирали, че всички знаем, раждаме се в едно семейство, но другото, което избираме със сърцето си, с мирогледа, с начина по който се чувстваме, когато сме заедно, са точно приятелите.
3: Как направихте приятелския си кръг? Дали се появиха още от раждането или напротив, с течение на годините едни си тръгнаха, а нови дойдоха?
2: Трудно ли ви е да изграждате дълготрайни отношения? Кои от тях оцеляха във времето, а тези, които не оцеляха, какво се случи с тях? Успявате ли да се сближите истински или все още ви е трудно да се отпуснете напълно и да спечелите близостта на хора, които ви харесват?
1: Запазихте ли приятели от детството си или непрекъснато се появяват нови, а други си тръгват?
3: Имате ли приятели за чашка, приятели за палатка и приятели за каквото дойде?
2: Решихме да ви питаме, какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам, или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тадор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
3: И ще се събудим с вас точно в 6.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък, ранно ставане и може би все още приятно усещане от предишната вечер. Дали, макар и в работен ден, успяхте да минете и да се видите с някакви приятели, ей така в движение. Зарежда ли ви това, когато деня натрупам негативизъм или пък някаква форма на нерви, които не сте искали по други причини? Тази сутрин си говорим за голямата утеха и големите усмивки. Какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам. Или познаваме се от деца и все още ни е хубаво. Чакаме ви, пишете и през Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа!
2: Тройка на разсъмване!
3: Сега, за приятелите и приятелството са изказани много клишета, но всъщност, ако се огледаме по-внимателно, дали наистина приятелите са точно такива като нас, или пък напротив, приятелите ни са всеки различен по своему шар.

0: но пък заедно образувате една палитра, която е в хармония.
1: Дали през годините така редовно са идвали някакви хора, други са си тръгвали, или пък напротив, казвате си, има няколко приятеля, които може да не ги чувам всеки ден, защото все пак живота е различен, всеки заминава на най-различни места, но продължавате да изпитвате онова чувство.

0: си намират приятели за лятото, влизат в първия бар, след което задължително се оформя една компания от 10 човека, с която си прекарват приятно в близкия месец. И повече не се чуват.
1: Всъщност има разлика между компания и наистина близки хора, с които заедно да са ти толкова близки, че ти позволят да им бръкнеш в джоба и да извадиш каквото там шумоли. Или пък хора, пред които наистина можете хем да се забавлявате, хем когато имате нужда, да знаете, че можете да се отпуснете и да си разкриете сърцето. Всъщност всички сме учени от малки, че е много хубаво, когато наистина сте изяли по някоя и друга турба сол и сте оставили много време зад гърба си, познавате се от различни етапи на живота си. Винаги ли обаче така тип дългогодишно приятелство гарантира разбирателство в по-зряла възраст, или си мисля, както и в любовните отношения, често се случва, ако сме от много крехка възраст заедно, да се развием по различен начин, да се оформим като личности по различен начин и така приятелства, които сме имали примерно с 20 годишна история зад гърба си, могат просто да приключат, защото на един от двамата му е штракнало нещо и се е променил във времето и след това пак в тази същата по-зряла възраст да се появят пък нови хора, с които наистина говорите на един език.
2: С приятелите си не сме в любовни отношения, или поне с повечето от тях, и слава Богу. Всъщност взаимното уважение и понасенето на приемането на различията, според мен, стои в основата на едно истински здраво приятелство.
0: И най-вече, според мен, е основното с интересите, защото с годините, знаеш, да, всеки има най-различни интереси. Някои от приятелите приемно започват да се занимават активно с спорт, ви обаче активно се занимавате с пържене на кюфтета. В един момент темите за разговор се изчерпват. Той е ясно с добре си как си гаджета това онма, нали, свършват. Душевните тързания също свършват. Не, че свършват, ама как да кажа, писват.
2: Някои се пропиват неспасяемо.
1: Всъщност, дали трябва задължително да имате сходни интереси или просто да ви пука кой как се чувства и горе-долу да се разбирате като мироглед? Имате ли приятели, които живеят супер различен начин на живот от вашия и въпреки всичко ги уважавате, цените и се разбирате? Може да ни звъннете в тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Днес си говорим за сърцевината на приятелството. Дали по-сложно от любовта или е абсолютно същото, с изключение на това, че гледаме да не се целуваме. Всъщност, дали става дума за сходни интереси, сходен мироглед или най-важното е наистина да ни пука кой как се чувства. Имате ли хора, с които сте се развили по различен начин във времето и въпреки всичко, уважавате избора на всеки един? Какъв тип приятели имате и как ги избрахте?
1: Има една група хора, приятели, които могат да минат в графата обичайните за подозрени. Това са приятелите, на които не е необходимо да им се обаждате предварително, а да отидете да им звъннете на вратата или направо да отидете в кварталното кафе, защото знаете, че ще ги намерите там. Има и приятели обаче, с които може наистина, както казахте преди малко, да не се виждате с години по стечение на обстоятелствата. Някой е отишъл да живее в друг град или даже в друга държава, но пък когато се видите, всичко е такова, каквото е било. И можете да разчитате на тях за много важни неща в живота.
0: Или пък не, дори даже да не разчиташ за, да, да разчиташ за важни неща, а като подважно имам предвид да се виждате безумно рядко, всеки да е поел в някаква посока, но да сте си останали близки на сърцето и в момента, в който се чуете, тъй като се познавате от много време, да ви помогнат в ключов момент, и така, просто защото ви разбират само по тембъра на гласа.

0: или с няколко изречения да ви дадат тази подкрепа, от която имате нужда. Не говорим за някакви сложни гимнастики.
1: Еми да, защото още в Библията приятелят е описан като по-близък и от брат. Там не помня коя притча беше, скоро четах.
0: И от сестра.
1: Да, и еми там в Библията знаеш с жените как стои въпросът, но идеята е, че наистина трябва ли да, когато търсите приятели, да търсите точно такива, които винаги да са насреща. Хубаво е, когато вие нищо не правите, те просто са си там. Нали, знаете, че може да им звънете, да кажете кофти ми е, лошо ми е, пия ми се и тези всичките неща. Другия вариант е това приятелство да го поддържате с годините. Понякога обаче писва, защото ти го поддържаш, нали, палиш някакъв огън, звъниш, интересуваш се, разбираш, в един момент си казваш, но що го правя само аз?
2: Ами, много е интересно как се получава механизма на сприятеляването. Понякога просто се запознаваш с човек, с който усещаш, че ти е приятно да бъдеш с него, не те напряга, весело, забавно ти е, искаш повече, колкото се може, повече време да прекарвате заедно и продължавате контактите.
1: Ами както ти каза, в кварталната кръчма, нали, започват такива леки разговори, типа на футбол това или на всичките да им, и в един момент виждаш, че сто човек се надава на пиете едно и също по едно и също време.
0: Дали най-важното е да има човек, с когото да се разбирате? Дали всички тези, с които се разбирате от половин дума, сте ги срещнали някъде назад в годините, или включително и сега успяхте да откриете и хора, с които сте на една вълна и за нула време си паснахте? Може да споделите и през Facebook страницата ни. Това е Витоша.

0: Добро утро, трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, малко преди 7, посрещаме утрото заедно. Всъщност, дали това е приятно или пък понякога работите в среда, която очаквате в момента, в който затворите вратата на офиса, да звъннете на първия си приятел и да кажете пък да знаеш днес какво се случи. За приятелството си говорим и за хората, които във всяка една ситуация биха ни разбрали, биха ни критикували или пък подкрепили. Какъв тип приятели има и как ги избрахте, питаме.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Дали става дума за хората, които са с вас още от времето на съзряването ни? Аз имам 1-2 такива, останали са ученици, с които първо се сбихме в четвърти клас, след това станахме първи приятели. Да. Или пък с течение на времето се отсяват, защото тръгвате в много различна посока и най-вече имам предвид различна посока в начина на мислене, не толкова в буквалния смисъл на думата различни пътища. За сметка на това пък как се появяват нови приятели по вашия път?
4: Еми, това въпрос според мен всичко опира до доверието, защото те може да са в различен път, нали, с различно мислене, ама доверието за неща, които са чисто човешки, ако си остане. Сега, иначе има през годините се появявали, има приятели, които се събираш, за да плюете трети хора, нали? Те само за това са приятели, нали? От типа намирате косури на другите, вие сте идеалните.
0: Другите ама това означава, че сте се събрали просто двама или трима неудовлетворени от себе си хора и се утешавате, като обсъждате заедно, че четвъртия, примерно, когато коментирате, е по-зле от вас.
4: Да, точно. И такива естествено.
0: И си дате кураж, ние сме супер. Не бе, комплексари сте.
4: Комплексари, абсолютни. Другия вариант са такива, които наистина вижда с течение на времето, през нещата, които минаваш, събираш наистина хора, защото с някой се запознаваш по работа, а други си остават такива, нали, съвсем случайно имате еднакви интереси. После виждаш, че този човек е нещо повече от освен тези интереси.
0: Всъщност, около ранното събуждане, дали посрещате деня с усмивка, включително и темата, сещайки се за хора, за които в момента, в който си помислите, си казвате, Боже, супер съм, щом имам такива хора около себе си. Личности, които са вдъхновяващи им, всеки, който гори в своята област, или пък наистина сте оценили, че е човек на място, можете ли да се похвалите с такова богатство? Споделете го в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, приет от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера законът предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомагане и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социална защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Гърция и Италия, Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща

0: вълна, веща изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване и Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейския съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни и Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близкия изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на Иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените и сили в координация с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Левски направи 2 на 2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3 на 2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Велас не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

11 minúti sled 7.30, добро утро, Тракена Ресъване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Тази сутрин, мисля, че беше сряда.

0: както заявим тази сутрин.
1: И аз така си мисля, обаче всъщност е по-хубаво. Четвъртък е.
0: Четвъртък ли е?
1: Да.
0: Боже, кога мина тази сряда. Добре, не, ние си. Като е хубаво е да има човек и е така приятели, които да му напомнят. Затова решихме да ви питаме какъв ти приятели имате и как ги избрахте. Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам.

0: спешно проблем, който е затормозявал съзнанието ви през последните дни.
1: Трябва да си знаете, че в предпоследния ден на този месец и работната седмица, жаждата ви за живота заразителна, семейството ви ще се наслаждава на вашата компания и открит дух. Чувствате се достатъчно силни за почти всичко и днес ще ви върви в почти всичко.
0: Близнаци, ще търсите развлечения и удоволствия. Изобщо няма да ви бъде до работа изпълнение на отговорности. Не се насилвайте, свършете най-неотложното и наблегнете на приятните занимания. Денят е особено подходящ за творчески изяви. Вие ще омаете околните с представенето си.
1: Раци, за съжаление, звездите виждат, че финансите ви не са в най-доброто си състояние, особено ако имате пораснали деца. Изглежда, не виждате ползите и правите грешка след грешка. Не предприемайте големи инвестиции, гласи съветът за днес, защото финансовите ви съветници вероятно ще ви предложат лоша сделка.
0: За лъвовете днес ще бъдете по-ефективни, отколкото през предишните дни, особено ако се занимавате с нещо, което ви подтиква да мислите и да давате идеи. За съжаление, възможно е да попаднете в ситуация, която ще ви изнерви, ако се чувствате напрегнати, разходете се на чист въздух или поговорете с приятел.
1: И си вземете една водичка, защото днес ще бъде горещо. Деви, вие така, ако не внимавате, може да претърпите неочаквани загуби в финансов аспект обаче. Друг проблем е несериозното ви отношение към харченето. То си става наистина несигурно, когато дойдат сметките. Вместо това, практикувайте ограничения на щетите и бъдете търпеливи.
0: А ние ще се завърнем след малко с останалата порция от хороскопа за тази сутрин.
2: The legend of the phoenix all ends with beginnings. What can

0: 17 минути след 7 ние продължаваме с хороскопа за тази сутрин, разбира се. Денят е четвъртък, както разбрахме малко по-рано. За везните, какво да ви кажа, днес ще бъдете готови за приключения, включително и в любовта, и в любовната сфера. В работата също ще се проявявате като авантюристи. Вдъхновили ви нещо, няма да умислите много-много. Ако успеете да съчетаете ентусиазма с доза здрав разум, концентрация и внимавате за детайли, ще постигнете мечтите си.
1: Здравият разум е ключът към хороскопа на абсолютно всички днес. Скорпиони, финансовите ангажименти могат да бъдат проблематични, така че внимавайте и разсъждавайте. Може да се объркате и да влезете в губещи инвестиции, казват звездите. Доверете се на собствените си инстинкти, защото знаете кои вложения са ви подходящи.
0: Стрелците, днес ще търсите компанията на близки и познати и ще имате желание за общуване и за забавления. В работата ще се разбирате с колегите си, освен ако някой не направи нещо, което истински да ви раздразни. Ако ви извадят от рел си, по всяка вероятност другия човек наистина е прекалил.
1: Ето, а тук наистина не го разбирам. Кози Рози, звездите за вас казват днес. Много е вероятно да подкрепите грешния кон. Ушким коза, пък кон.
0: Да.
1: Ако отдавате планирана покупка, изчакайте още малко обаче, продължавате за вас. Скоро може да се случат събития, които да нарушат плановете ви и не е изключено това да бъде една хубава мечта да ви се сбъдне.
0: Водолеите, днешния ден ще започне прекрасно за вас, тъй като ще бъдете в добро настроение, ще се разбирате с хората около вас, а нищо чудно и да получите някакъв подарък, материален или под формата на добра новина. Ако планирате нещо по-важно в работата обаче, свършете го след обед, тогава ще се справите, абе малко по-успешно.
1: Риби, връзката ви, ако имате изградена такава, ще бъде напълно хармонична. Насладете се на това спокойно, заедно с избраника на сърцето си, което пък никой няма да наруши. Нежни думи и малко жестове остават в ума ви. Тихата, нежна, любяща грижа хвърля магическото си заклинание и оставя дълбоко впечатление във всяка една минута.
0: А ние тази сутрин ви питаме какъв тип приятели имате и как ги избрахте. Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
1: Дали става дума за магическо заклинание, както беше в хороскопа за рибите, дали като малки и така сте ставали кръвни братя по примера на индианците, няма да казваме как, защото е много рано. Или пък, както пише Дипа, в днешно време е трудно да съхраниш истинско приятелство, повечето гледат интереса си. Малкото приятели, които имам, са се доказали във времето с еднакви интереси, книги, филми и еднакво хоби.
0: Разбира се, може да се тагнете и любимия приятел под поста във Фейсбук. Валерий Димитров е написал: на тия години и при тия удари от всякъде, приятели все по-малко. Вашите умножиха ли се или напротив останаха да се броят на пръстите на едната ръка, но за това пък са от доста дълго време. Ако имате мнение по темата, може да го оставите още сега. Това е тройка на разсъмване.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за

0: Цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас,
0: а работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: София в този час е натоварено на околовръстното между Суходол и цар Борис III, царица Йоанна, Константин Величков, Вардър, части от Тодор Александров. В Пловдив, околовръстното, по Стамбулийски царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски, Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите Христо Смирненски от цар Освободител Република.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
1: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша, топ 20.

0: 26 минутите след 7 сутринта, а нашия въпрос за тази сутрин е какъв ти приятели имате и как ги избрахте?
1: Човек е социално животно и не може да живее сам, дори да няма близка на сърцето или близък на сърцето, с който да има романтична връзка, има нужда от приятели и приятелите ни следват през целия ни живот. Истинските приятели са като звездите обаче, пише Румен Маринов. Рядко се виждаме, но пък адски много си помагаме и разбираме. Принципно продължава той. Не съм от хората, които се имат дни за побира с приятели или сутрешно кафе пак с добри приятели. Отехата ми е в един разговор, когато е необходимо и неочаквана среща, завършила с кафе, бира или нещо по-апетитно, пише Румен. Приятели много, но истинските са на пръсти. Но такъв е животът. Всеки си има приоритет и свои цели в живота.

0: Животът.
1: Животът, разбира се, да. Станислав Роснев така ни е попитал, въобще е попитал всички, на колко човека може да дадеш ключа си за вкъщи? Нали? Естествено, отговора на Майя отдолу е, ако някой иска да изчисти, да подреди, да избърши, да простре прането, да го сгъне, веднага ми става приятел и му давам ключа от вкъщи. Та, ако някой сокъра има нужда от успокоение, аз съм човека, в замяна предлагам относително добра компания, храна и вино. Да ми пишат само дами, че трудно ще обясня на съпругът ми какво прави този мъж с престилка на тераса и простира прането. И ми каже, приятел ми, да се устига.
2: Или шотландец.
1: Да, просто така обича да си ходи. След малко ще ви дадем възможност да спечелите 2500 евро в играта Родени с късмет.

0: Започва играта Родени с късмет, която може да спечелите цели 2500 евро. Много е лесно. Просто трябва да чуете кой месец ще изтеглим след секунди. Ако успеем да го направим бързо и съвпадне с месеца, през който сте се родили, звъните веднага на 0878 50 000, а месецът, който се падна в това тегляне, първото за този ден, е месец януари.
1: Заповядайте сега, ако сте родени през първият месец от годината. 0878 50 000 е телефона. Знаете, вдигаме само на един и след това теглим веднага.

0: веднага една година. Кой годината на вашето раждане вече имате 50 евро. А при следващото тегляне на датата, отделно от годината, ако отново има съвпадение с рождения ви ден, печелите всичките 2500 евро.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Кой се обажда?
2: Асен Милип.
1: Асен, откъде звъниш?
2: София.
1: Добре. Ти да не си военен, бе, как отговаряш такова бързо,
2: не,
1: рязко,
2: не,
1: отсечено.
2: Не.
1: А, така, просто си свикнал. Добре, теглим ти годината сега, слушай внимателно. И за теб специално се падна.
0: Асене, тръпнеш ли? 1980-та.
2: Не.
1: Добре, роден ли си на 7-ми?
2: Не.
1: И тук не. Еми, хубав ден ти пожелаваме. Като чуеш пак месеца, заповядай при нас.
2: Мерси.
1: Чао. Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша. Сабрина.

0: Еминем и Худини, 20 минути преди 8 сутринта, ние продължаваме с темата за тази сутрин. Какъв ти приятели имате и как ги избрахте?
1: Защото човек се среща с различни приятелски кръгове, има някои, които са му много близки, още от детството, има такива, които са му служебни приятели, да го нарека, има и случайни инцидентни приятели, и така като отидете някъде на почивка и се запознаете с някой, изкарвате хубаво, но се виждате евентуално на следващата почивка. Има и такива, които ушким са ви близки приятели, но всъщност се оказва, че не са чак толкова и с времето се разделяте. Майя Енева ни пише, въпреки че съм умерен мизантроп, имам си от всичките. И от тези, дето се виждаме всеки ден, защото работата неусетно те свързва с хора, с които си на седмична база, по-дълго отколкото със семейството си.
0: Да.
1: И от тези, дето не се виждам често, но като се видим, се получават епични сбирки и от тези, радост здравей, здравей радост и от нас, не само от Майя, дето само с една дума написана на Viber знае дали ми е зле, дали съм ядосана, дали трябва спешно да се иде до еди кой си магазин или направо ще се чакаме на гробището.
0: Е, стига да е с такива неща, като почнете от сутринта с гробището. Диляна Радослава е написала, на този етап само един човек ми понася всичките простоти и ми търпи всички настроения вече почти 26 години. Направо заслужава орден за търпение. Иначе имам и още две, но на тях по-рядко им се налага да ме виждат и слушат. Те също заслужават по едно отличие. Сега една-две, нали, ето виж човек, нали, ограничил е кръга до към три, както разбирам от това нещо, с някои е малко по-близко в контакт, с други малко по-далеч, естествено не може с всичките да, ако тръгнеш да ги изброяш, нали, всеки ден да проверяваш кой как е, ти то деня ще свърши в само здравей, звъна да те чуя как си.
1: Сега да не бъркаме близкия приятел, който е дължен да понася всичките ни простоти, както се казва, с пътника в живота, защото
0: да.
1: Той е задължен да юре, нали, да го прави.
0: Смисъл, него са го задължили по закон, нали, после, ако си, нали, имате и църковен, там и нали, големия брат гледа, така че там няма място за мърдане.
1: Но наистина има хора, които са разбиращи, емпатични и наистина ни търпят всичко, което можем да им предложим. Човек не винаги е в най-добрата си форма, да не забравяме това, и когато решим да се нахвърлим върху някой приятел, хубаво е да се погледнем в огледалото първо.
0: Ема иначе панакоза си го изкараме. Смисъл, нали,

0: Като, както се казва, тежи ти. Сега знаеш колко струва един психолог, нали, да отидеш да му излезеш душата, той ще ти препоръча да прино веднъж седмично да ходиш на терапия, па така на един приятел звъниш, засипваш го с цялата помия, затваряш ли два дена, казваш, а иначе ти как си?
1: Смисъл, така, и уж той не го връща.
0: И уж не помниш.
1: И не приятели.
0: Еми да, то нали, затова са приятелите все пак. Така. Или казваш, айде изпием една бира и някакси така, между другото, то всичко си е минало. Наредил се. Той ти казва, знаем го това.
1: Ако искаш да си отпуснеш душата, е така, събираш се с едни приятели да изгледате един матч. Тая връзка е честито на Левски.
0: Това ли беше нощи?
1: Да.
0: А, добре. В смисъл, колко е резултата?
1: 2-2, обаче страхотна победа.
0: Как 2-2? Добре, окей.
1: Ще обясня.
0: Добре, това е трака на разнаване.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
10: Обратно към музиката.
11: Подкрепата на...
12: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 12 минутите преди 8:00 и може би това е вашето време да излезете с някой приятел, както разбрахме, нивото на река Дунав е критично ниско, а някакъв човек е намерил мамут. Какво по-хубаво това при една разходка покрай реката, така когато няма комари, да търсите останки от мамути. Питаме какъв тип приятели имате и как ги избрахте?
1: А знаеш ли, че вчера прочетох една потресаваща новина в район в Германия, където няма никакви сведения да е имало някога римско поселение или пък войници. Едно детенце, както си играло в пясъчника в детската градина и намерило римска монета от 3 век.
0: Сега... може някой пътешественик да е спуснал, не конкретно римлянин.
1: Със сигурност. И веднага се сетих за приятелствата покрай децата. Нали? Е, така излезеш, разходиш ги, пуснеш ги там да роят за черви в пясъка. И си приказвате с майките и от дума на дума станете приятели.
0: Да, то зависи как... Сега на къде отиде? Сега бия ли такива неща? Аз си мислех, че има такъв, имаш някой готин, интелигентен приятел, разхождате се от Акропола, по едно време той се обърне, напише на стената и... Нали, чао, примерно, и как сега продължите.
1: А напише Акрополи, адио.
0: Адио. И това кого беше?
1: Нана Мускури.
0: Нана Мускури, да. Yeah. Тя по една гръцка песен, тази жена, само на немски. Но да, ако имате пък вие приятели, с които сте правили най-различни штури неща, за които си спомняте дълги години после, защото аз помня едно време как ловях риба в центъра на едно село. Няма да казвам как, защото нали, не е за по радиото. Опасно беше, да кажем.
1: Да чукнем на дърво и да се срещнем с приятелите и да пием по едно за това, че сме оцеляли до ден днешен, въпреки всички щуротии, които сме направили.
0: Да помня, и още едно, ама не, аз не бях на този купон в Рибарица, където нещо слагаха пиратки в някаква тенджера. Не, не бях тогава. Но казвам, че най-хубаво е да сте и най-вече да сте цели с приятелите, да не вземе да се окажете, че сте... Нали, с загуба на крайници заради простотии, така че е хубаво нали, приятелските взаимоотношения да не бъдат само на опасна и на екстремна основа и да бъдат някакви такива, нали, смисъл да си помагате. Да си...
1: За това е хубаво компанията да е пъстра, нали, не всички да са луди, да има някой с по-здрав разум. Така се допълвате взаимно и се става една страхотна компания.
0: Аз мисля, че трябва да направим един ръчник, примерно такъв полезен за подрастващото поколение, типа на как да разберем дали някой ни е приятел. Примерно, пускаш в групата или там в общия ви чат, където си имате и казваш, абе, ще ми трябва някой в 8 часа вечерта да пренесе един диван. Нали, ако всичко замълчи и се почнат с оправданията, теглим чертата. Ако после нали, правиш втори тест, естествено, защото първия може да не е бил такъв, наистина може да са имали работа, от типа на тази вечер, кой ще дойде да пием нещо вкъщи, че ми е скучно. Ако примерно 10 човека се отзоват, значи,
1: аз мисля, че теста може да стане комбиниран. Пишеш им, нали, сега имаме една каса бира за изпиване, идват приятелите, обаче казваш, айде сега да преместим дивана.
0: Първо дивана, после бирата. И те, ако тогава не почнат с ама аз имам дискова херен, или знаеш, брат, че не мога да дигам тежко, нали, да, разбирате се по някакъв
1: етика. Изсипал съм се.
0: Тихо си се изсипал. Няма да можеш да ходиш, бе. Сте глупости. Си се отсича, ма заболя корема. Ясно съм си. Така, да. Ако имате мнение по темата, какъв тип приятели имате и как ги избрахте, мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважаваме или познаваме се от деца и все още ни е хубаво, може да влезете още сега и във Viber канала ни Тройка на разсънване да оставите вашето мнение.

0: новините.
1: Не са на лице достатъчно основания, които да оправдаят отлагането на влизането в сила на закон за държавния бюджет на Република България за 2026 година, поради което предлагаме закона, прият от Народното събрание, на 24 юли да бъде обнародван в Държавен вестник. Това пише становището на президентската институция за закона за държавния бюджет за 2026, с което мотивирано се предлага на президента Илияна Йотова да обнародва закона. Становището беше разпространено през секретарията на държавния глава. В изявление пред медиите президента обяви, че ще обнародва закона за държавния бюджет. Становището се посочва, че в социалната сфера закона предвижда увеличение на публичните разходи за пенсии, социално подпомага и здравеопазване, а подобни мерки оказват положително влияние върху доходите на домакинствата и върху социално защита на уязвимите групи. След като сряда СДВР откри 19 тона пилешко месо и 16 тона масло без етикети в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация, агенцията по храните трябва да обяви резултатите от проверките. Месото е внесено от Бразилия, кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазините. Гърция, Италия и Централна Европа са изправени пред повишен риск от горски пожари през следващите седмици, докато стихията продължава да бушува в Испания и Франция. Предупреждението беше отправено от ръководителя на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на Европейския съюз Мария Зубер. По думите и продължаващата гореща вълна вещае изключително тежки дни. Рискът вече се премества към Гърция и Централна Европа, а в началото на август ще обхване Италия. Зубер предупреди, че ако ситуацията се влоши на Иберийския полуостров, цяла Европа ще бъде в пламъци. Тревожната прогноза е резултат от климатичните промени, които носят високи температури, сух въздух, силни ветрове и липса на валежи. Европейският съюз вече координира разполагането на самолети и пожарникари в засегнатите райони. Части от Европейския авиационен флот е предварително позициониран в източни Централна Европа в очакване на потенциални бедствия. Миналата година континента преживя най-тежкия си сезон на пожари, а настоящата ситуация показва потенциал за нови антирекорди. Американската армия съобщи, че атакува

0: цели в Иран в отговор на ударите, които иранските въоръжени сили нанесоха във вторник по военни части на САЩ Близки изток, предава Associated Press. Това представлява допълнителна ескалация след кратък период на относително спокойствие, отбелязва агенцията. Иранските държавни медии излъчиха изявление на корпуса на гвардейците на иранската революция, в което се съобщава за атака срещу американски военни бази в Йордания. Въоръжените сили на Йордания заявиха, че са прихванали 5 ракети. Впоследствие Саудитска Арабия обяви, че въоръжените сили в координации с американската страна са нанесли удари по обекти на подкрепени от Иран въоръжени групировки в Ирак. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Левски направи 2 на 2 срещу Университетия в Крайова в реванша от втория кръг на Шампионската лига и се класира за третия кръг. Така с общо за резултат 3 на 2 сините преодоляха втория кръг на Шампионската лига и продължават следващата фаза. По този начин тимът си гарантира в най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски матчове до края на календарната година. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно. Сините ще играят в груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Сините направиха страхотно начало на мача, като вкараха 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон, Бала и Алдаир. Университетия намали в добавеното време на първата част чрез капитана на сини Кошор Банко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Треньорът на Левски Хулио Велас не направи нито една промяна в стартовия състав на сините в сравнение с първия матч в София.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Тройка на разсъмване.

0: 12 минути след 8 сутринта. Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Питаме ви тази сутрин какъв ти приятели имате и как ги избрахте.
1: И какво представлява приятелството ви с някой човек в живота? Какво значение има това да имаме наистина близък приятел или приятели? Но опита показва, че всъщност най-близките ни приятели се броят на пръстите на едната ни ръка. Дали това се случва още от ранно детство, хората с които сме израснали заедно, или пък неочаквано може да срещнете човек, който наистина да бъде вашата сродна душа, макар и не в интимния смисъл, разбира се. Диана Виденова ни е написала така: преди 16 години Берлин ме срещна с един човек, без да подозирам, че ми

подарява приятелство за цял живот. Не сме израснали заедно, не се познаваме от деца, просто животът ни събра на едно място и се оказа, че мислим еднакво, смеем се на едни и същи неща, преживяваме заедно трудностите и празнуваме успехите си. Някак неусетно приятелството ни се превърна в семейство по избор. Преди месец тя поема към ново начало от Берлин към Бургас,

0: Еми, разбира се, че винаги така. То, има хора, за които знаеш, сме чували така, ама той има много приятели. Ми очевидно, нали, са много добри познати, както пише, да, Радостина Василева. Когато бях млада, смятах, че имам много приятели. Грешка на младостта. С годините разбрах, че приятели нямам, но смея да твърдя, че имам много, много добри познати. Такива, с които с радост бих се видяла веднъж на определен период от време, да си говорим, да хапнем, да пинем и така до след година. Като един твърдоглав козирог съм разбрала, че мога и сама. Не мога да си излея всичко на никой, защото знам, че рано или късно думите ми се чуват и не е приятно. Ама никак не е приятно. Има една приказка: щастието обича тишината. Опитвам се тумач личното да си остане такова.
1: Има и такива хора, но това са по-скоро изключения. Сега има хора, които стават пустинници, нали? Да не споменаваме пазителя на българския народ Иван Рилски, но хората живеем с хора и наистина има такива, които присъствието ни ни кара да се чувстваме спокойни, уверени, защитени. Да, защото каквото и да направим, каквото и да кажем, не сме на штрек, нали? И начинът, по който можем да отпуснем, да освободим нервното напрежение, е именно приятелската среда.
0: Затова, както се казва, дръжте ги и може сега да изпратите смс на някой от приятелите, да го събудите с добро утро или да му звънете, да се разкрещите, да ставате. Знаете, че те обичат и с радост са готови, нали, на секундата да го направят. Добро утро!
2: Добро утро. По темата за приятелството, ако може да се включи.
0: Ама разбира се, че може.
2: Първо искам да кажа, че приятелите, нали, първо да кажа, че съм Яна Добрева, и да кажа, че приятелите не се делят на различни видове. И даже бих казала, че вие, включително и Радио Витоша, за мен е играла роля в намирането на сериозни приятелства.
0: Ама които хора, си останаха с времето или...
2: Абсолютно. Супер. В смисъл, още от 2010-та някъде насам, и това са те хора, които без значение от дистанция, време и така нататък, винаги са насреща във всякакви ситуации. Не само в хубавите моменти, в които има моменти за празнуване и така нататък. Така че приятелствата според мен не се делят на близки, далечни, липсващи и така нататък.
1: Добре, просто, но все пак, нали, имаш приятели, с които се виждаш, ако не ежедневно, то поне един път седмично. И такива, които по-рядко.
2: Да, но това е по-скоро спрямо дистанцията, защото, пак казвам, имам приятели, които са във Варна, имам приятели, които са в Пазарджик, в Египет, в...
3: Добре, понеже спомена и за хубавите и за лошите моменти, хората казват, че уж се познават хората до нас в лошите моменти, но действителността често показва, че ще получим подкрепа в такива, но понякога изненадващо в добрите моменти не получаваме тази искрена радост. При теб има ли я винаги, когато успееш да постигнеш нещо, да развиеш живота си, приятелите ти винаги ли се радват?
2: Ами, зависи от приятелите и зависи от техния житейски опит. Имам приятели, които много от решенията и постъпките, които правя в живота си, не одобряват, но аз ги разбирам, защото техния, така да кажа, живот, случки и опит не позволяват да приемат нещо по-различно. Както обичам да казвам с една от близките ми приятелки, която ме познава вече доста години, над 10. Ако имам нужда някой да ме нахока, на теб ще се обадя.
0: Ми трябва си такъв тип хора, разбира се.
1: Всъщност ставаше дума за това, има ли приятели, които всъщност май не са много искрени приятели, които ти завиждат на успеха?
3: Абе, обичате, обаче не могат да го прескочат това с ох, тя защо така се справя да му се
1: види.
2: Ами, то зависи пак от човека, но в повечето случаи тези, които са неискрени приятели, реално в някакъв момент отпадат от живота ти или се отдалечават, живота ги завърта.
3: Да, то се разбира.
2: Да. Така че, според мен, нали, приятелите са много различни, пак казвам, аз за себе си изключително казвам, и Радио Витоша дори ми е играл роля в приятелствата и онлайн пространството, още преди Фейсбук и така нататък. Ситуации много и всякакви. Може днеска да срещнеш някой, той да бъде най-силният човек до теб в следващите 20 години, а може да го срещнеш, примерно в, да речем в моя случай, имам приятели от 96-та, нали, почти 3.

0: 40 години на почивки, обаче веднъж годината се виждаме, веднъж годината се чуваме, но е супер качествено. Така че много зависи.
1: Абсолютно.
2: Супер, благодарим.
1: Много ти благодарим.
0: Хубав ден.
3: Хубав ден и на теб.
1: Чао, чао. Чао.
4: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
9: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
8: Сигурно е, казваш.
9: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
10: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
11: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
13: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.

0: София има натоварване на движението на обичайни места за този час. На изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мушанов, Овча купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, Димитър Талев, Македония, Цар Борис III, Кукленско шосе, Любен Каравелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варненчик, Девня.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добро утро от Трайка на Расъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша Майли Сайрус и утрото на четвъртъка с дата 30 юли 08-78-50-1000 е телефона, на който ви очакваме както всяка сутрин. Разбира се, че можете да ни пишете на Facebook страницата и през Viber канала Трайка на Расъмване. Дали ще споделите романтични истории и топли спомени за нещо, което до ден днешен присъства в живота ви от детството насам или пък за съвсем нови хора, които са се появили и са доказали приятелство и преданост в живота ви. Какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Питаме тази сутрин в тройката. А в Viber Георги ни пише: здравейте, тройка. Приятели за някои хора е силно казано. Повечето от нас имат много познати, а истинските приятели се броят на пръстите на едната ръка. Не е тези, дето ще седнат с теб на маса, а на които можеш да разчиташ, ако ще и в два през нощта да ги потърсиш. Затова и уча децата си, че истинското приятел е голямо богатство и трябва да се пази и цени. И е сложил в цитат част от стихотворението на поета Рашко Стойков, изпят от Георги Христов. Нямам нужда от много приятели, стигат ми двама-трима, ала само такива, които в сърцата си рани от моите болки да имат.
1: Чудесно. Това не беше ли песен?
0: Да. Песен по стихотворение, нали, което е изпял. Да.
1: Едно време така Радослав Тотев ни е написал: здрасти, какво толкова има да философствам по тези въпроси? Приятелите ли ги имаш или ги нямаш? В случая аз ги имам и то много.
0: Еми ти затова не философстваш.
1: Да. С повечето се знаем още от детската градина. Това значи, че си знаем и кътните зъби. С други като вас... сме приятели от по-скоро, но мисля, че се познаваме вече много добре и сме на принципа приятел в нужда се познава. Разбира се, че не всичко е цветя и рози, с някои приятели просто времето си казва думата и ни раздели, но пък и може да е за добро. Така човек си прави правилни изводи, вади положителното от отрицателното. Правилен анализ. Не се пише така.
2: Естествено, приятел, ще ти кажа, да, че се пише с защото така поражда други асоциации.
0: Разбира се. Да, освен това, да не го разсъждаваш, ако не ти е минало много по главата, през главата, може би, или пък предполагам, че Радослав не иска наистина да се затормозява. Тези, които са останали в времето, са останали, другите, които живота ги е разделил. Ама това е много интересно, времето ни раздели, за което пише. Всъщност времето е страхотен помощник, защото то не те разделя това, че

0: минало много време и сте близки, а времето дава възможност на всеки да се прояви както може, каквито са му качествата, каквото му отношението към теб, уважението, близостта, и бързо става ясно.
1: Интересно е, че когато времето и пространството ни разделят с някои приятели, има такива, с които когато се срещнем, все едно сме се срещнали вчера и продължаваме разговора там, където е свършил. Има други обаче, които много са се променили, защото човек не стои на едно място, земята се върти.
0: Аз имах предвид, че времето не може да разделя така просто, защото го има време. То дава възможност те да се проявят и с времето може да се разделите, ако се проявят зле.
2: Да, отлежава и най-накрая, като виж, че 10 години подред има една и съща трагедия, която нито решава, нито се взема в ръце.
0: Да, някак виждаш, че нещо ви разделя.
1: Да, и отлежава, отлежава и най-накрая, вместо това прекрасно вино, което е било някога, станало оцет.
0: Как са се развили нещата при вас във времето? Трупате ли огорчение за това, че хората променят във времето поведението ли си, или пък лъсват в образ, който не ви допада особено, или сте благодарни за това, че имате близки хора, някои от които може да са се появили съвсем наскоро? Пишете ни на страницата във Facebook, чуваме Джастин Бейбър и се будим с 2500 по Витоша.

0: Утро, трека наръсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш, събуждане и време за играта. Набързо можете да спечелите 2500 евро. Стига, разбира се, да вдигнем на вас и да се случат важните съвпадения по регламента на играта. Така че действайте вече. 08-78-50-1000 е телефона, а ви очакваме, ако сте родени през март.
1: И ако вдигнем точно на вас, казваме си добро утро и без да се маем, веднага тръгваме по същество, като за начало ви теглим една година.
2: Ако успеем да я познаем, взимате 50 евро. Ако успеем да ви познаем и датата, тогава пак печелите 50 евро. Познаем ли ги заедно, печелите 2500.

0: Да видим сега как им върви на родените през март или поне на един от вас. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
1: Марин Тончев се обажда, от София съм.
0: Чудесно, Марине, през март ли си роден?
1: През март съм роден, да.
0: Добре, теглим ти годината. А тя е...
2: 2003-та според нашия компютър.
1: Какво ме направи?
2: Ми така те прецени. Какво те прави?
0: Виж колко хубаво.
3: Роден ли си на фаталната дата 13-ти?
1: За един ден на 14-ти съм.
3: Жалко.
0: Тук виж какво желание имахме.
1: Нищо, другия път.
0: Хубав ден и до скоро.
1: Всичко добро.
0: Чао, чао. За Марин играта приключи, поне в този момент, и за останалите родени през март, но отново имате възможност да участвате в Родени с късмет в 9:30 по Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трека на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша 9 без 20. Посрещаме ново утро и още един топъл ден на прага ни. 30 юли е днес. В София температурата сега е 30 градуса. А не, 20 за сега. 20 градуса за сега. В Пловдив 22. Във Варна 23 градуса. В Бургас 22. 0878-50000 е телефона. Благодарим ви и за мненията на страницата на Тройката във Фейсбук и през Вайбър канала ни Тройка на разсъмване, дали ще се отдадем на разкошни спомени, дали темата предизвиква усмивки у вас или пък ще ви припомни през какви трудности и огорчения сте преминали. А днес питаме какъв тип приятели имате и как ги избрахте. Мислим еднакво и се виждаме всеки ден, чуваме се рядко, но са личности, които уважавам или познаваме се от деца и все още ни е хубаво.
1: На всяка манджа! Тройка на разсъмване!
2: Нашата дългогодишна слушателка и виртуална приятелка Каспер Духче ни пише така: повечето не правят разлика между приятел и познат. Те обикновено казват: моите приятели, и смятат, че всички, които познават, са такива. Приятел е този, продължава Духчето, с който можеш да се разбираш и само с поглед. То не е само за мас. Знае всичко за теб и не завижда. Готов е винаги да е до теб в трудни моменти и през деня, и през нощта. Такива обикновено остават от детството, когато те интересува само играта и не мислиш какъв е, дали има пари и влияние. Тази чиста игра продължава и в живота. Времето и разстоянието не можеш да раздели силното приятелство. Има и приятелства, които създаваш по-късно.
3: Ники Стончев е написал: истинските ми приятели се броят на едната ми ръка, на никой не съм останал длъжен, на всеки гледам да помогна. Пренебрегвал съм най-близките си заради хора, които през годините са ми забили нож гърба. Задраскам неблагодарниците, всеки е добре дошъл, но предателите не съществуват повече за мен. Може би съм краен, но живот е кратък.
0: Ами да, най-вероятно, защото накрая се оказва, че хабиш един емоционален ресурс да страдаш. Окей, да, оказал се е такъв, няма нужда да играеш повече тая игра. И продължаваш напред. Може би в духа на това, което беше писала Каспер Духче, до там, докъдето стигна Кирето, за приятелствата, които създаваш по-късно. И тя продължава: срещаш някой и все едно си го познавал цял живот. И той е готов да даде всичко от себе си безрезервно, както и ти. Истинските приятели са богатство, борят се на едната ръка, имам ги и съм безкрайно щастлива. Приемат е такъв, какъвто си, и не иска да те променят. До теб са винаги и те подкрепят и разбират. Разстоянията във времето не разделят и дава пример за приятелка, която 30 години живя и работи зад океана, и когато се виждахме, все едно никога не сме се разделили, а сега живота ни направи подарък и тя купи апартамента под мен. Върна се и сега сме заедно. А имах и приятелка, приключва, с която бяхме като сестри също много години, и приятелството се разпадна заради лъжи, некоректности, може би завист. Живота е пъстър, предлага изпитания, преминаваш през него и оставаш само с истинските приятели. Последното до някъде връща към началото. Тя казва, че голяма част от искрените приятелства, които са от детството, остават. Само че зависта

0: начина, по който другия се развива, понякога провалят дори много-много дълготрайни приятелства.
1: Ако си спомняте онази знаменита реплика от филма вчера, най-добрите приятели стават най-добри предатели.
2: Да.
1: Това е защото колкото по-близко до себе си допускаш един човек, толкова повече той може да спекулира с това, така че да си избереш истинския приятел, който, както беше написал и Каспер Духче, те приема такъв какъвто си, без да се опитва да те променя.
0: Просто те хареса. То дори не е казано, че трябва да ти забие нож в гърба, това е, за което тя пише, че може би и завист. Тоест, понякога се случва така, че някой с когото почти си израснал, или пък всъщност наистина си се влечете и сте от много години и си мислиш, че искаш, но се радва за това, че се справяш с разни трудности, които много дълго време са ти били, преодолявал си ги. И в момента, в който започнеш се справиш, а при него нещата не вървят, тогава се получават изключително кофти моменти, в които сърцето те боли, защото си казваш, ама то човек не се ли радва за мен? Само че ако ние приемаме хората с чисти очи, не винаги отсреща е същото. За съжаление.
2: Кофти.
1: Да, в интерес на истината, оказа се, че голяма част от приятелствата се развалят, когато се намесят чувства и емоции. Много често се получават едни такива ситуации, които описваме обикновено с геометрия, така наречения любовен триъгълник.
0: А, ти за това ли кажа чувства и емоции, защото нали приемам въобще приятелството също като чувства и емоции?
1: Ами, случвало ли се, да речем, две приятелки да се опитат да разделят един мъж и ми развалят приятелството обикновено?
0: Ми, аз си обичам приятелите и не им се заглеждам по мъжете.
2: И после се събират пак, да. Защото нали, вече тоя мъж е умръзнал.
0: Дали всъщност и приятелството е точно толкова силни чувства и емоции, колкото любовта, но по различен начин, разбира се. Какви поуки сте успели да си извадите, за кое сте благодарни, че сте срещнали такива хора, можете буквално да ги назовете и да споделите за тях на 0878 50 000. Това е Витушът.
3: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам. Или познаваме се от деца и все още ни е хубаво. Дали близостта и разбирането е решаващия фактор? Или пък и това, тези хора по някакъв начин да ви вдъхновяват като личности? Имате ли такъв тип вълнения? Може да звъннете на 0878 50 000. А иначе, що се отнася до така сценария, който Кирто преди малко начерта, за двете приятелки, които могат евентуално към един мъж. Получих съобщение от една приятелка току-що преди малко. Нали знаеш, гласи първото изречение, че аз плача и се смея с теб, сърчице. И следващото. Не споделяме един мъж, само го използваме понякога за доставки. Така че има и такива.
2: А има и такива случаи, както и обратното, разбира се.
1: Малтретираме за битова
2: помощ. Една жена
1: може
2: да раздели двама мъже, но ако са умни и истински приятели, ще се разберат предварително.
1: Сега. Докато при вас мъжете викаш няма проблем, нали? Смисъл, може с две приятелки.
2: Да.
1: А, да. Дай там пример.
2: Няма да дам пример, как се нали? Казва кога.
1: За жените са зли, нали, като правят такива неща. Обаче, ако мъжете могат да са с две приятелки, няма проблем, то си е така.
2: Ама, добре. Ние сме джентълмени и се разбираме помежду си.
3: Не изпитваме ревност. Да, защото две приятелки могат да се изпотрепат за един мъж, докато два мъже за една жена.
1: Аз мисля, че от морална гледна точка изходната позиция е съвсем друга. Мъже и жени на този свят, колкото щеш. Нещо, което е минало през сърцето ти, леглото ти и през живота ти, не е задължително да минава и през това на приятеля или приятелката ти. Така че толкова по тая
3: така
1: тема.
3: Така се случва.
1: Нали?
2: Да, всъщност пак става дума за любов. Ти си обичаш приятеля, може да бъде и приятелка и приятел, но не по този начин, по който обичаш интимния си партньор.
1: Петъка е леко далеч, затова спираме за темата с приятелството. Какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Дали им ще споделите за вдъхновяващи приятелства, които буквално са се появили в последните години и наистина си говорите на един език, или пък за хора, с които сте израснали и си знаете раните, както коментирахме по-рано сутринта. Чакаме ви на страницата във Facebook или сега на 0878 50 000. Това е Витоша.

0: 4 от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък и време за ставане.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Очаква се днес депутатите да гласуват окончателно поправките в изборния кодекс. 29-те промени в правилата за гласуване идват само 3 месеца преди президентските избори. На второ четене комисията по правни въпроси прие на следващите избори да упражняваме правото си на глас само с машини. Изключение правят секциите с под 300 души. Депутатите приеха още и отпадането на район Чужбина, както и премахването на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз. Управляващите дадоха крачка назад и се отказаха от идеята при сертифицирането на машините да участва и МВР. Народните представители се обединиха около предложението на Прогресивна България да се налагат санкции за разпространението на социологически данни в изборния ден от медийни профили в социалните мрежи. Отпадна предложението на глоби да подлежат притежателите на лични блогове и профили в социалните мрежи. Жителите и кметовете на пловдивските села Калековец и Трилистник алармират за сериозна опасност от наводнения заради критичното състояние на река Стряма. Според тях непочистеното речно корито, компрометираните диги, липсата на поддръжка и бездействието на институциите поставят в риск имуществото и живота на хиляди хора, които живеят по поречието на Стряма. По думите им, заради лошото състояние на реката, в момента са застрашени 8 населени места. Хората не са забравили водното бедствие от преди около 4 години, когато река Стряма излезе от коритото си и заля няколко населени места. В село Калековец водата наводни десетки декари обработваеми земеделски площи, а в съседното село Трилистник потопи над 120 къщи. Тогава се стигна и до евакуация на жители. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в центъра на Украина, включително 2 момичета, съобщи в четвъртък ръководителя на военната администрация на Кривой Рог Александър Вилкул. По думите му, в селото в покрайнините на Кривой Рог директен удар от балистична ракета Искандер-М, изстреляна от Воронеж, поразил частна къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и 12 години и 4 възрастни. Вилкул добави още 8 души са ранени, че броя на жертвите може да нарасне. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кмета на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев беше обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Кличко написа в социалната мрежа Telegram, че няколко сгради са обхванати от пламъци и добави, че сирените за въздушна тревога са задействани почти във всички украински области. Броя на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 28 души, съобщи правителството. Продължава издирването на хора сред останките на частично срутиле се търговски център при труса 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможен експлозия на газ. Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Евертон Бала беше един от героите за Левски при равенството с университета в Крайова 2-2, което прати тима напред и му осигури участие в груповата фаза на европейски турнир. Бразилецът вкара първия гол в Крайова и асистира за

0: територия на Алдаир. Беше много, много трудно. Започнахме много добре първото полувреме, но знаехме, че до края на мача ни чакат трудни минути. Но доказахме, че сме страхотен колектив, каза той пред Диема Спорт. На първо място сме много щастливи, защото съм сигурен, че ще играем в груповата фаза. Все още сме в Шампионската лига. За да останем в турнира, има още важни мачове. Преди тях има и среща за шампионата. Разбира се, ще празнуваме успеха, добави нападателят. Много хора си мислеха, че ще сме без подкрепа тук, но вижте какво се случва. Много съм щастлив, че играя пред такава публика, завърши Евертон Бала, сочейки синята публика.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще се промени организацията на движението в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. При изпълнението на дейностите трафикът ще преминава двупосочно в една лента. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро, Трайка на Расъм Ванес, сутрешното шоу на Радио Витоша, 9:12. Аз съм Илена с Кирил и Тодор. Тази сутрин решихме да си говорим за приятелството, за всичко, което сме преживали в тази сфера, за хора, които спокойно допускаме в сърцата си и се надяваме, че ще останат задълго. Какво сочи вашия опит и всъщност какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам или познаваме се от деца. И все още ни е хубаво.
1: Избирането на приятели е взаимен акт, ако мога така да го нарека, защото не ги нареждаш хората в една редица и казваш ти ще ми бъдеш приятел, ти не. Тоест трябва взаимно да се харесате и взаимността е ключовото за едно приятелство. Всъщност приятелството се гради на симпатия, емпатия, както искате го наречете, и взаимно уважение, съответно и подкрепа.
2: Еми да, в смисъл харесва ви да правите еднаквите неща, естествено проверката на това дали е честен, дали постоянно казва истината или просто замазва или ви търси изключително и само за приятното прекарване на времето и когато се опре до някаква помощ или нещо съвет, гледай така малко да претупа нещата и да се разкара, защото нали, няма нужда да си затрудняваме живота.
1: И да, то пък и да, някой непрекъснато ти дава съвет, е малко досадно. Да, затова се казва, че приятелите...

0: Като поискаш. Когато поискаш, да.
1: Или пък, ако говорим за примерите от преди малко, мога спокойно ти направя забележка за граматиката, без да се вкиснеш и да кажеш, ми аз примерно съм от Тополовград. Нали, това няма абсолютно нищо общо с начина, по който човек се изразява. На приятелите си много често разчитаме да ни помогнат и да надграждаме.

0: да сме докачливи, но при тях знаем, че е казано собич. Това не е казано защото нещо се заяждаме. Това, разбира се, говорим за дали, малко по-елементарно скорената ситуация. Така че си мисля, че и това е много хубаво. Не да те оставят да се проваляш, да се държиш като идиот в ситуации, в които не е редно. Сядаш и говориш с тях, но говориш собич. И точно това е разликата от всички останали. Добро утро!
1: Казват се, че се обличаш кофтите, обаче казваш, те ми завиждат, начин съм приятели,
0: не
1: го приемаш.
0: Имам една приятелка, с която имаме супер различно мнение. И аз се опитвам да я обясня, понеже такава тук... е позицията, че трябва да ходи.
2: Ключовото е приемането
0: да,
2: сега.
0: Довърша. Да, довърша. Аз опитвам се да я обясня, понеже тя трябва да ходи с костюми на работа, че има и други места, които може да се влезе да облече нещо съвременно. Нали, тя има друга фигура, на която тя просто кратко ми казва, и аз не ги харесвам твоите композиции.
1: Да.
0: И тогава отиваме в някой магазин, тя изкупува целият плюш, на който е способна, и излиза с три турби, и това е горе-долу. Добро утро! Ало! Ало! Добро утро! Да?
3: Здравейте! Ами, първо да поздравя и вашия приятелски там водещ екип.
1: Благодаря.
3: Така за настроението сутрин. И искам да кажа по повод днешния ден на приятелството, че както пишехме едно време по лексиконите, приятелството е кристална ваза, в която не цъфти омраза.
0: Което... Да.
3: Моля?
0: Мани. Да, за...
1: Сетихме се.
3: Което се изчерпва всичко казано до тук, защото приятелите пък крайна сметка не са и само да ги товариш с крайна сметка. Всеки здрав и прав човек трябва да се оправя сам.
1: Да,
2: разбира се. Така
1: Ема понякога имаме моменти на слабости, както се казва, искаме едно подбутване.
3: Тези моменти за тях са приятелите, но иначе, нали, за моментите на слабост, да.
0: А защо? На живота, тъй като ние сме в социум, не сме единаци, естествено, че всеки здрав и прав човек трябва да може да се занесе сам на лекар, да отиде на работа, да си изчисти къщата и да си изготви. Оттам насетне обаче в живота има всякакви ситуации и чисто емоционално ние винаги... Това е всъщност заобикалящото. Работим заедно, почиваме заедно, изживяваме живота си, споделяме моменти, какво лошо има да ги споделяме.
2: Ако е здрав и прав човек, защо ще се занася на лекар?
0: Не, имам предвид да се погрижи, нали, в духа на това, че всеки трябва да се може да се погрижи сам за себе си.
3: Дай Боже, по-малко така, повече здрави хора, повече здрави българи.
2: Дай Боже.
3: И в контекста на кампаниите, които правите.
0: Така
2: да.
3: Нали?
1: На тебе налага
0: улиците. Може би понякога да, човек има нужда просто да звънне един телефон и да каже как си, какво правиш, не че за нещо велико, е така, за да чуе гласа от среща.
3: Така ме провокирахте мен, имах свободно време и реших така да се престраша и пазехте и че ми издигнахте и телефона и така.
2: Ами разбира се, да, нали, за това са приятелите.
1: да се чуваме, както се казва.
2: Много ти благодарим за това.
3: Хубаво лято и на вас. Чао, чао.
0: Всичко добро. Ние така да си чуем гласовете. Не, че нещо ще искаме.
2: Да уточня, наистина, днешния ден, според ОНЕ, 30 юли, е ден на приятелството, но в България пък се празнува на 9 юни, така че има две дати. Спорно е. Приятелството обаче не е дата.
0: Аз съм забелязала да помним някаква дата, да, особено у нас.
2: Но... исках да кажа, че приятелството не е въпрос на дати.
1: Абсолютно, това са едни дати, дето можеш ги празнуваш всеки ден, просто ако търсиш повод да се напиеш с приятели.
0: Как избирате приятелите си, как реагирате и въобще какво решавате и как се справяте със сърцето си, ако сте от дълго време с хора и по някакъв начин живота и това, което виждате като чисто житейско проявление на личността, ви разделим. Приемате ли философски, че дори и да са счупили сърцето ви, ще откриете други хора? Кои са другите хора всъщност? 0878 50 000 е телефона, на който ви очакваме. А сега апелираме да чуете един сигнал, ако сте в движение по автомагистрала Тракия. Тук става дума за друг тип приятели. Добро утро!
4: Добро утро!
0: Слушаме.
4: Искам да съм щил за едно куче. Вероятно може и домашно да е като немска овчарка, голямо, което се движи в посока от страната, посока автомагистрала Тракия, посока Бургас. И се движи от изпреварваща лента. С мантинелата така върви доста спокойно, но е голямо.
0: По автомагистрала Тракия в посока Бургас, горе-долу около кой километър?
4: може би около 100

0: 60, това е преди разклона за Първомай Оризмов. Може би около 500 метра, километър преди разклона за Първомай Оризмов.
1: Ясно.
2: Предполагам, че си го видял за кратко, но все пак има ли вид на домашно куче? Има ли чип евентуално?
0: Има вид на домашно куче. Нещо като нали, тъмна немска овчарка, може би белгийска, нещо е такова.
1: Каишка има ли?
0: Не видях.
1: Много благодарим за сигнала, дано някой да чуе сега и ако е неговото, да знае къде е.
0: Да, дано стивала да не го ударят.
1: Да, точно. Карайте внимателно в района на 160 км на автомагистрала Тракия, защото в изпреварващата се движи немска овчарка. Добре.
3: Благодарим за сигнала.
2: Всичко добро и лек път, ако си...
0: Всичко добро.
1: Чао.
0: Благодаря.
1: Чао.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

0: София е натоварено под Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Драган Цанков, Пейо, Яворо, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по Васил Април, България, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. Във Варна по Христо Смирненски, Девня, Република, Васил Левски, доктор Атанас Москов, Сливница, Цар Освободител.
1: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
2: и най-излъчваните хитове.
3: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витуша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето с събуждане заедно. Днес проверяваме какъв тип приятели имате и как ги избрахте. Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам или познаваме се от деца и все още ни е хубаво. Често чуваме, че се раждаме в едно семейство, но избираме и още едно. Това в приятелския ни кръг. Диана Виденова споделя следното. Преди 16 години Берлин ме срещна с един човек. Без да подозирам, че ми подарява приятелство за цял живот, не сме израснали заедно, не се познаваме от деца, просто живота ни събра на едно място и се оказа, че мислим еднакво, смеем се на едни и същи неща, преживяваме заедно трудностите и празнуваме успехите си. Някак неусетно приятелството ни се превърна в семейство по избор. Преди месец тя поема към ново начало, от Берлин към Бургас. Радвам се за нея с цялото си сърце, но няма да крия, че ми е тъжно, защото разбираш колко ценен е един човек, когато вече няма да е само на няколко спирки с метрото. Аз вярвам, приключва Диана, че истинските приятели не се измерват с километри, а с доверието, уважението и усещането, че винаги си от дома, когато са до теб. Отбелязала е Полина Христова, Полина е сложила много сърчица, писала е много те обичам и е изпратила целувки.
1: Да, това имахме възможност да го обсъдим по-рано, че всъщност има приятели, които може да бъдат на много далечно разстояние, но ги чувстваш все така близки и това е доказателство, че за емпатията няма разстояние. Но пък може да си се чувате. Той без това берлинското метро не е най-приятното метро на света.
0: Бургаското е по-хубаво.
1: Да, абсолютно.
0: Така е.
2: Ми да. Просто сядате, почвате си пишете нещо, така минава 1-2 часа, както се казва.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вече 16 минути остават до 10 сутринта. В София температурата вече 22 градуса, в Пловдив 23, във Варна 25 градуса, в Бургас 24, в Сандански 25 градуса, в Видин също 25, в Смолян все още 19. Рано тази сутрин решихме да се обърнем с поглед назад или да погледнем в момента с благодарност към това, което се е случило и което продължава. Дали успяхте близките на сърцето си хора да задържите в живота си или установихте, че с някои от тях имате основателна причина да си пожелаете всичко добро и да тръгнете в различни посоки? Какво се случи с новите приятели, които посрещнахте и въобще дали имате различни типове приятели и какъв тип приятели имате и как ги избрахте? Мислим еднакво и се виждаме всеки ден. Чуваме се рядко, но са личности, които уважавам или познаваме се от деца и все още ни е хубаво. Все още има време да ни звънете. 0878-50000 е телефона.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Когато бях дете си мислех, ни пише Петя Берберова-Войкова, че като порасна ще трябва да си купя автобус, за да мога да возя всичките си приятели. За времето разбрах обаче, че и мотор ще ми е достатъчен. Като човек, живял доста години в чужбина, мога да кажа, че най-ценни винаги са ми били приятелите, които въпреки разстоянието и времето, като се видим, се чувстваме все едно никога не сме се разделяли. Петя продължава така, нормално е да губим връзка с част от хората, животите ни се променят, интересите, приоритетите. Общо взето, деля приятелите си на такива, на които мога да се обадя по всяко време, на такива, с които бих седнала на една маса и на близки познати, с които просто ми е приятно да комуникирам при определени обстоятелства.
3: Хубаво, че уточнявам при определени обстоятелства, да. Защото нали с близките така. Росен Стоименов ни е написал, много трудно казвам за някой, че ми е приятел, защото често те са най-качествените предатели. Добри познати имам стотици и могат да ми помогнат за това и онова, но приятел е нещо много повече. Той трябва да е безусловен, както и аз се отнасям с него. За сега такива са ми един мъж и една жена сам.
0: Станислав Роснев, на колко човека можеш да дадеш ключа си за вкъщи? Станислава, аз на доста. А Майя пък, въпреки че съм умерен мизантроп, имам си от всичките. И от тези, с които се виждаме всеки ден, защото работата неусетно те свързва с хора, с които си на седмична база по-дълго, отколкото съм с семейството си. И от тези, дет

0: Не се виждам често, но като се видим се получават епични избирки, а и от тези радост. Здравей, написано в скоби, дето само с една дума написана през Вайбър знае. Дали ми е зле, дали съм ядосана, дали трябва спешно се отиде до еди кой си магазин или направо ще се чакаме на гробищата. Имам и една в Германия, знаете, връзките от разстояние са трудни, споделя Майя, но ние успяваме. И накрая. Да имаш приятели и да си приятел е избор. Господ ни е дал привилегията да си избираме приятелите, като извинение за това, че не ни е дал избор да си избираме родителите. И още едно накрая, пазете си приятелите. Вие самите бъдете добри приятели, защото тази връзка е най-смисленото нещо, което може да ви се случи, не го предсаквайте.
1: Има тук нещо много съществено на работното място. Хубаво е средата да бъде приятелска, не е враждебна, но не прекалено приятелска, защото нали, когато си станете една така обща весела компания, работата не върви.
2: Не, ами... обща весела компания ми естествено. То трябва да ги разграничаваш те неща.
1: Виждал съм и такива бригади. Тъй като се събрали с толкова близки приятели, че забравят за работа.
2: Да. Ето затова и пътищата са в това състояние.
1: Да.
2: Ще са приятелски фирми.
0: Дали сте успели да опровергаете всички клишета за приятелството? Или пък сте направили много грешки, смятайки, че сега ще опровергаете всички клишета и това ще се окаже по-различно. Може да споделите все още, да звъннете, да кажете просто в ефир кои са ви приятелите, откъде ги намерихте и нещо като ехо, здрасти, да ти кажа нещо добро за добро утро. Чакаме ви в тройка на разсъмване.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно! Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Вето 6 минути остават до 10 сутринта. Какъв тип приятели имате и как си ги избрахте? На какво ви научим времето всъщност за подбора на приятелите, за начина по който общувате, за нещата, които споделяте и за другите, с които ги занимавате, било излишно, било не чак толкова.
1: Важното е приятелите да си ги държите, защото истински приятели трудно се намират. И да, приятелите могат да ви кажат понякога нещо, което да не ви е много приятно, но да знаете, че сте го направили с симпатия, защото има голяма разлика между това да ви направи забележка приятел, да речем, или да каже това не е окей, и това да ви го каже началника, там взаимоотношенията са служебни.
2: Ей, да, от едното не ти покол, другото малко се чувстваш по-засегнат, при ако ти кажеш дебел си и ти казваш... Добре, не можеш ли да го кажеш по някакъв друг такъв начин, който да не ми нарани чувствата?
1: Или прекаляваш с алкохола или някакви такива неща.
2: Да. Бе, тоя панталон, що не го взел?
0: Всички прекаляват с алкохол.
2: Вече си ем.
0: Да. Или този панталон, нали, задръж го за друг момент от живота.
2: Да, бе, нещо по... В смисъл, не му е сега момента.
0: Еми да. Няма драма. То всъщност е въпрос на интелигентност на отсрещния човек. Доколко се връзва и доколко ще каже, нали, доколко е самокритичен и ще каже да, всъщност, знаеш ли. Така че няма лошо какво.
2: Абсолютно няма лошо.
1: Да, но трябва да си готов и да ти каже, гледай си работата и да не се обидиш на свой ред, че не са
0: приели съвет. Разбира се, да. Примерно, нали, да, знам, че стои зле, обаче, но си го обичам и това положение.
1: И точка.
0: И ще го нося. А доколко докачливи сме, доколко сме умни, доколко сме сърдечни един към друг. Всичко това са преживявания, които се трупат в живота. Все още има време да пишете или пък да звъннете за приятелите си в тройка на разсъмване.

0: Добре утро, Трайка на Расънване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Чао си казваме, утре отново сме тук между 6 и 10 по Витоша. А всеки момент очаквайте и последния епизод на подкаста ни Тройка по никое време.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Промените при 4-часовите трудови договори целят защита на работещите, ограничаване на сивата икономика и гарантиране на реални осигурителни права. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред Нова. Като защити социалните мерки в държавния бюджет и увери, че кабинета няма намерение да компенсира дефицита чрез повишаване на данъците. По думите и основната задача на правителството, въпреки бюджетния дефицит и увеличаването на държавния дълг, е да запази и увеличи доходите на най-уязвимите групи. Ефремова коментира и въпроса дали при тежката финансова ситуация правителството ще бъде принудено да повишава данъците. Според нея, първо трябва да бъдат използвани всички възможности за увеличаване на приходите в бюджета. Разследва се убийството на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито от дома му преди дни след сигнал за пожар. Според някои информации има данни, че е бил пребит преди смъртта си, а може би и измъчван. Смята се, че пожара е бил умишлено предизвикан, вероятно с цел прикриване на следите на убийца или убийците. Известно е, че бизнесът на Янков е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Не са известни конфликти около него. Известно е, че в последната си вечер е бил на вечеря навън, след което вероятно се е прибрал сам. Сред версиите за убийството му се появи теория, свързана с криптовалути. За сега обаче нищо не е доказано. Бившият следовател Андрей Цветанов каза пред Нова, че от информацията, с която разполагаме към момента, правилно е образувано досъдебно производство по член 116 от наказателния кодекс за умишлено убийство. Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и че в последствие са направени опити престъплението да бъде прикрито чрез палеж, допълни той. По отношение на вероятните мотиви за убийството, Цветанов коментира, че разследването е в начален етап и може да се говори за работни версии, а органите ще направят нужното разследване по случая. Испания предлага

0: Създаването на Европейски координационен център за реакция при горски пожари в западната част на Средиземноморието. Идеята е била представена от министър-председателя Педро Санчес пред председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. За домакин на бъдещата структура е предложена авиобазата Сон Сан Хуан на остров Майорка. Предложението идва в момент, когато страната се бори с 10 активни горски пожара. Най-сериозно става обстановката в северо-западната провинция Самора, докато в части от Авила и област Мадрид ограниченията постепенно започват да отпадат след овладяване на огнените фронтове. По думите на Санчес, пожарната обстановка остава изключително тежка. Той предупреди, че комбинацията от екстремни горещини, ниска влажност и силен вятър създават условия огънят да се разпространява много по-бързо от обичайното. Премиера призова гражданите да следят единствено информация от официалните институции и утвърдените медии, за да не стават жертва на неверни твърдения и дезинформация. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Балканските футболни грандове Червена звезда, Динамо Загреб и АЕК Атина са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига. Жребият е на 3 август понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг на най-престижния европейски клубен турнир, след като елиминираха румънския първенец Университет Крайова. Така играчите на Хулио Веласкес си осигуриха сблъсък с Кайрат Алмати от Казахстан, а победителят в него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски не е играл в групите на надпреварата от 2 десетилетия, от дебюта на български отбор в тях през сезон 2006-2007. С успеха в Румъния Левски си гарантира участие в евротурнирите до декември, като със сигурност ще играят най-малко в групите на Лигата на конференциите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаха 5 минути след 10 и хоп, влизаме. Да, не е петък, но усещането е осъзаемо за такова. А в ден четвъртък първи тук Pink Panthers и Зара Ларсен. Stay safe. Витоша.

Hotel Going Easy Lover, това, което напълни интернет, е да, една романтична, по-скоро, а не любовна история между футболната звезда Килиан Мбапе и испанката Естер Експозито, която разцъфтява, изглежда все повече и повече. Забелязани, не знам как, но явно някой ги преследва, за да им прави такива кадри. Целувки, прегръдки на яхта край бреговете на Сардиния няколко поредни дни тази седмица. Френският национал и испанската актриса очевидно са продължително на тази водна поцелуй.

почивка, поне това показват снимките. За връзката обаче все още се знае относително малко, но това не пречи нета да пралива. Слуховете за романтични отношения между двамата са, между другото, още от началото на годината и няма общо с финала на световното първенство по футбол. А всъщност бяха забелязани още през пролета по време на седмицата на модата в Париж. Добре, тук има някакви картинки, не знам, който иска може си ги намери. Естер Експозито е най-позната с ролята си на Карла Росон в една тийн драма по един от платените филмови канали, която пък и донесе международна известност. След този успех тя участва и в други филмови проекти. А относно Килиан Мбапе, ми какво да кажем, приключи участието с националния отбор на Франция на световното първенство, където всъщност отбора завърши, така ли, не знаех, аз понеже не го следя за това, на четвърто място, а съвсем скоро той ще започне да тренира усилено и с клубния си отбор Реал Мадрид, чието първи мачове от новия сезон предстоят още след ден-два от месец август, а пък тази локация абсолютно го устройва да бъде в момента заедно с Испанка, лошо няма.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Едно.
5: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
7: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Половина добре, разходихме се с Мбапедо Мондиал 2026. Тези, които направиха наистина голям рейд там, това със сигурност е норвежкия футболен отбор и един човек конкретно там, който успя да вдигне доста интереса към футбола и към държавата по принцип. Пък това местенце е така или иначе достатъчно популярно и въпреки това интересът към пътуванията там се е вдигнал с рекордни проценти от началото на този месец. Причината – норвежкият национален отбор по футбол, който успя да си спечели милиони верни фенове от световното първенство. Данните от Google Trends говорят красноречиво. Броя на търсенията по ключовата дума Норвегия е нараснал с 200% на годишна база сред потребителите, а английската версия за името на държавата отбелязва още по-впечатляваща скок – 300% повече търсения в Google спрямо предходната година. Интересът не е само онлайн. Туристическа платформа показа, че средният дневен брой търсения на полети до Норвегия в периода 1-20 юли е бил с 30% по-висок спрямо същия период, а пък платформите за отдаване на имоти под наем отчитат ръст от 15% в търсенията за настаняване в Норвегия пак през настоящия месец. Основен двигател на този интерес, разбира се, е звездата на норвежкия национален отбор Ерлин Холанд. Анализ на Института за медиен мониторинг казва, че по време на турнира именно той е отбелязал най-голям ръст на последователи в Инстаграм сред всички останали участници на световното първенство по футбол. Да, Ерлин Холанд се е здобил с 32 милиона нови последователи, което е страхотно. Това го превръща в четвъртия по популярност действащ футболист в социалните мрежи в момента, изпреварване единствено от вечните Кристиано Роналдо, Лионел Меси, а ето го и този хубавец, който обсъждахме преди малко, Килиан Мбапе. Експертите посочват, че успехът се дължи най-вече на начина, по който Ерлин Холанд общуваше с публиката, доста самоиронично, нещо, което липсва на много хора в съвремието и забравиха какво е да могат да се присмеят на себе си. Няма нищо лошо, няма да ви падне нослето. А така, цялото това непринудено общуване с публиката наистина привлече много голям интерес към него. Ръководител на отдела за медийни доклади във въпросния институт казва, че подобен рязък ръст на последователи за толкова кратко време се дължи преди всичко на това да бъдеш автентичен и голямото чувство за хумор на норвежкия нападател. Другия елемент, който има принос за това интересът към Норвегия толкова да се покачи, са феновете на първенството и прословутото викингско гребане. Характерният жест на колективното гребане на трибуните се превърна в един от символите на турнира. Освен това, в музикалната програма на полувремето на финалния матч на 19 юли даже беше включено в танцовата част от това 11-минутно шоу на терена. Към всичко това добавяме и последователната визуална идентичност на норвежкия отбор, номерата на екипите, стилизирани като скандинавски руни, доминиращия червен цвят и постоянните препратки към символиката на тази държава. Разпознаваем образ, който много добре се вписа в имиджа на отбора, както и на самия Холанд. Ръстът на популярността на Норвегия не остана ограничен само до социалните мрежи. Разбира се, Уикипедия също отчита ясно покачване на трафика. Най-високите стойности са регистрирани на 11 юли. Това е денят, в който Норвегия игра на четвърт финал срещу Англия. Анализаторите допълват, че особено важно е този ръст в търсачките да започне да се превръща в конкретни потребителски решения, което рано или късно наистина ще бъде точно така. Това е. Отиваш на световно и почва след това да капитализираш участието си. Съобъртох след малко в Undressed.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Cat's Eye изплуваха с версия от тях, която показаха на света. Новия сингъл Animal на международната момичешка група, защото тя наистина е съставена от момичето от цял свят. Cat's Eye превърна напрежението между Control и Instinct в дързък флиртуващ поп-хин, който, между другото, влиза, мисля, че съвсем на време в сезон лято 2026. Разбира се, и официалния клип в YouTube развива същата идея от този свят на нещо, което всъщност съдържа реално и постоянно променящи се образи. Ако сте любопитни наистина как изглеждат тези неща, ще го откриете веднага и на нашия сайт radiovitoshe.com, между другото, с Биби Рекса и Faithless тук в New Religion.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG.

0: Вземи ги сега с 5 години гаранция и разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Този юли.
3: My name is Peter Parker.
2: Хората може да са го забравили.
3: But I'm also Spider-Man.
2: Но той не е забравил тях.
4: We're faced with a threat that can be anyone.
2: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
7: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
8: Обратно към музиката.
9: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Matoše. Новините.
1: Депутатите промениха почти изцяло седмичния си дневен ред и включиха няколко допълнителни точки. Те ще приемат окончателно промените в изборния кодекс. Законопроекта за второ четене обединява четирите проекта, приети на първо четене. Веднага след това ще бъдат ратифицирани две споразумения за заем по програмата SAFE на Европейския съюз и за подобряване на отбранителните ни способности и за придобиване на нови три координатни радари от Франция. Депутатите ще гласуват процедурните правила за избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, датата за президентските избори 25 октомври и дните за лятната си ваканция. Продължаваме промяната, ще сезира Конституционния съд заради спорни текстове в приетия държавен бюджет, след като вицепрезидента Илияна Йотова не наложи вето. Това заяви пред нова председателя на парламентарната група, академик Николай Денков. По думите му, искането не е политически ход, а стъпва на конкретни правни аргументи. Ако погледнете мотивите, които представихме пред президента Йотова, ще видите, че изобщо не става дума за игра. Те са доста внимателно подредени. Извадихме 13 текста, които според нас са безспорно проблемни, а 4 от тях дават основания за жалба до Конституционния съд, каза той. Като пример, посочи текст, който според него нарушава принципа на презумпция за невинност. Имам постановка, според която ако някой подаде сигнал за злоупотреба с ТЕЛК, веднага може да бъде спряна пенсията на получаващия, без дори да има повдигнато обвинение и без да е за почнал съдебен процес. На практика презумпцията за невинност отпада, заяви той. Денков коментира и предстоящите президентски избори, като изрази мнение, че изтеглянето на датата за вота е политическо решение. Вижда се, че доверието към правителството спада и с по-ранни избори се прави опит тази тенденция да бъде ограничена, каза Денков. Той потвърди, че в Продължаваме промяната и партньорите им има съгласие да бъде издигната единна кандидатура за президент, като определи Андрей Гюров като най-обсъжданото име. Без съмнение, той е името, което най-много се обсъжда в нашите среди. Аз лично го подкрепям, но трябва да се мине през съответните процедури. Няма никакво съмнение, че ще излезем с един кандидат, заяви Денков. По думите му, кандидата трябва да има широка обществена подкрепа, а не да бъде възприеман като представител само на десницата. Той трябва да бъде президент на цяла България. Не говорим за десен кандидат, а за човек, който може да спечели мажоритарен вот в цялата страна, каза Денков. Но категорично изключи възможността за преговори с ГЕРБ за обща президентска кандидатура. В Гърция трима пожарникари загинаха в борбата с огъня на остров Крит и пристанищния град Гитио на Пелопонес. Огнища има и на други места в страната. В Турция горски пожари горят в района на Мугла и Анталия, популярната за летни почивки южна част на страната. Има евакуирани хора. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамент Жиронто става критична. В Испания пожарите до Мадрид и Авила са под контрол, но ново огнище в Сарагоса наложи евакуацията на 12 населени места. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Времето с подкрепата на

0: летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в новия офис брейк час, който стартира с DJ Гожа.
4: Сега в Мичико.

Dancing in Flames с The Weeknd и 9 минути и минали почти след 11. Хубаво е, че седмицата се изнизва така. Много време мина от както да, едно име продължава да бъде част от киноисторията и наистина ще бъде незаличимо. Изглежда така стоят нещата, когато става дума за актрисата и символ на 20 век Мерилин Монро, която да, на 5 август 1962, знаете там историята в дома и в Лос-Анджелес и така нататък. През годините обаче редица актриси са се опитвали да се превъплатят в нея и то все млади, предвид, че Монро не успява да докара и до 40. В новия филм обаче Маги Джиленхол дава воля на своето въображение и си представя какво би било, ако Мерилин Монро имала възможност да поостарее. Нейният късометражен филм, озаглавен Flash Impact, предстои да покаже актрисата и секс-символ като млада, но и не само. Ролите са поверени съответно на 36-годишната, това е популярно име, Дакота Джонсън и 93-годишната Елън Бърстин. Филмът ще направи своята световна премиера през септември, в годината, в която Мерилин Монро щеше да отбележи стотния си рожден ден. Айде де, наистина ли? Добре. А наред с представянето му, Елън Бърстин ще получи наградата Златен лъв за цялостно творчество. Междувременно, първи поглед към филма от няколкото кадъра, които са показани, всъщност демонстрират как и двете актриси, влизащи в ролята на Монро, наистина много подхождат на този образ. Няма как да се отрече, че трансформацията на Дакота Джонсън и приликата и с иконата определено изглежда впечатляваща, а освен нея и Бърстин, част от актьорския състав на този филм със също съпругът на Маги Джиленхол, Питър Сарсгард и други. По информация, лицата, които управляват правата върху наследството и образа на Мерилин Монро, наистина са единодушни в това да одобрят и подкрепят проекта, който се представя с подкрепата на една конкретна автомобилна марка. Винаги съм била очарована от Мерилин Монро. И когато за първи път при мен дойдоха с идеята за проект за нейния 100 годишен юбилей, знаех, че искам да работим заедно, за да вдъхнем живот на тази история. Представяме вечната икона, която познаваме и обичаме през една малко по-различна и модерна призма, която възвръща нейната история. Това казва Маги Джиленхол в прессъобщение, цитирано от изданието. А режисьорката стои зад филми като номинирания за 3 награди Оскар, Изгубената дъщеря от 2020 и първа, отново с участието на Дакота Джонсън, наскоро излезлия Булката с Джеси Бъкли и други истории, които за сега тя като режисьор наистина представя чудесно. Надявам се и този филм за киноиконата Мерилин Монро да и се е получил пак толкова добре. Това ще стане ясно през септември. С Дюк Дюбон и Джак Джонс сега. Ето ги. Пай гачи!

0: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Пролет, празници, пътуване.
0: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
4: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
3: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
7: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
6: Сигурно е, казваш.
7: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да вляза.

Felix Yen, The Faint Nobody Loves Me Better. Няма как да сме забравили култови моменти като сериала Спасители на плажа. Възможно ли е да има продължение? Това тук след малко отново на филмова вълна. Сега с Hunter X от K-Pop Demon Hunters Golden.

0: Полигенова, спомени и такива, които винаги идват, споменавайки името на Памела Андерсън, но не бързайте да се радвате. Няма да е част от екипа на новия проект, защото не е била поканена да влезе в предстоящия рестарт на сериала «Спасители на плажа», който всъщност я направи световно известна. Спомняте ли си коя роля изпълняваше там? Си Джей Паркър през първите 5 сезона на оригиналната поредица и прословутия червен цял бански и така нататък. А в интервю актрисата сподели наскоро, че никой от екипа на новия проект не се е свързвал с нея и самата тя знае твърде малко за плановете около възобновяването на сериала. Въпреки това, Памела пожела успех на екипа и актьорите, които ще бъдат част от него. Разкрие още, че в определен момент нейните синове Брандън и Дилан са били канени да се включат в проекта като продуценти, но и те не са стигнали до реално участие. Памела Андерсън подчерта, че към момента няма право никакви планове да се завръща в сериала. Не бих видял и как точно, зависи какво ще показва този сериал, но категорично пази топли спомени от времето, когато се е снимала в него. Сигурен съм, че и милиони пазят такива спомени от нейното участие. По думите и «Спасители на плажа» е проектът, който е поставил началото на пътя и към настоящия етап от нейната кариера. Актрисата все пак допуска възможността да обмисли, ето тук някак си самопоканва, да взема участие в новата версия на сериала, ако в него бъдат включени синовете й. В противен случай тя предпочита да насочи вниманието си към нови и по-смели творчески предизвикателства, сред които и евентуално завръщане на театралната сцена. Няма да е лошо, но «Спасители на плажа 2» един вид ще е интересен проект, особено пък с нейно участие.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

G Suey Zayn, Face Closed, и да ги затваряме, няма как да подминем факта, че да, очевидно края на юли доста народ е посъбрал като време за поява на този свят и включително тук излиза внушителната осанка на Терминатора или там както предпочитате да виждате в времето и неговата кариера образа на Арнолд Шварценегер, една от най-разпознаваемите личности в света, успява наистина да изгради и впечатляваща кариера в различни сфери, спорт, кино и политика, започвайки от Австрия като културист, печалейки рекордните 7 титли Мистер Олимпия, с което всъщност е една от най-големите легенди в историята на бодибилдинга. 80-те и 90-те на миналия век, всъщност това е златното време за Бата Арни, покорявайки Холивуд с емблематични роли в филми и поредици, като Конан Варварина, Терминатор, Хищника, Зов за завръщане, Истински лъжи, о, и какво ли още не. А след това, когато дойде новото хилядолетие, нагази в политиката и нещата не станаха никак по-добре, но както и да е. Ако се интересувате за цялото му име, Арнолд Алоис Шварценегер от Грац, Австрия. Това е мястото, където е роден. И всъщност, преди да влезе в киното, нещата, с които се занимава, то това важи за всеки един от нас, са най-разнообразни и не е нищо чак толкова впечатляващо и интересно и няма как да бъде. А ако се чудите какъв е бил прякорът му от времето на спортната кариера, наричали са го австрийският дъб, но всъщност тук има рекорд по номинации в друга категория, филмовата, не за върхови постижения, точно за обратно то. Наградата Златна малинка, знаете какъв символ има, това е антипода на Оскарите за най-лошо представяне. Годината, в която всъщност той става пълноценен гражданин на Съединените щати, е 1980.

и трета. Други някакви привички от неговия живот има интересни, но не мисля, че момента 17 минути преди 12 е подходящо да ги обсъждаме. За съжаление, там след 25 години брак с Мария Шрайвер май се разделиха, но и това си е тяхна работа. Време

Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Нескафе 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. Sabrina. Madonna.

Зара Ларсен, Flash Life. Само 5 минути ни останаха до 12. Достатъчно хубаво време да си го разделим след малко с Лорин и много хубавия опит на Jonas Brothers да приличат малко на Bee Gees в

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Приятие от Министерския съвет законопроект за промени в Гражданския процесуален кодекс, който България въвежда Европейската директива срещу така наречените дела шамари, е сериозна стъпка към по-добра защита на журналистите, гражданските активисти и неправителствени организации. Това заяви пред Нова Нюс адвокат Александър Кашъмов от програма Достъп до информация. По думите му, новите правила ще ограничат възможността чрез огромни искове и запори да се оказва натиск върху хора, които поставят въпроси от обществен интерес. Категорично това е добра новина. Само преди две седмици ние, програма Достъп до информация, Асоциацията на европейските журналисти и още 8 авторитетни неправителствени организации, призовахме правителството възможно най-бързо да приеме този законопроект. Радвам се, че след толкова време стигнахме до тази крачка. България беше готова с голяма част от текстовете още преди години, но днес най-после можем да поздравим всички, които участваха в този процес, каза Кашъмов. Според него промените са дългоочаквани, защото през последните години в България зачестиха така наречените дела шамари, съдебни производства с огромни финансови претенции, чиято основна цел не е защита на накърнени права, а сплашването на журналисти и медии. България търси варианти да гарантира охраната на въздушното си пространство заради забавянето на втората партида изтребители F-16. Сред обсъжданите възможности са резервни части за МиГ-29 и самолети втора употреба, като темата предизвика остри политически реакции. Пред Нова Нюс журналиста Асен Агов и директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов коментираха предизвикателствата. Има вакуум на предварителна информация, с която да се успокоят хората. Няма нищо толкова секретно, което да бъде скрито от обществото, когато сме членове на един отбранителен съюз, заяви Асен Агов. Според него, дебата за бойната авиация не трябва да се води през политически пристрастия. От своя страна, Йордан Божилов посочи, че най-големия проблем е липсата на последователност в модернизацията на армията. Тези неща би трябвало да са заложени в едни дългосрочни планове и по тях да има широк консенсус, каза той. По думите му, придобиването на нова авиационна техника изисква огромни средства и време, както и подготовка на пилоти и технически състав. Трябва да се върви максимално бързо в освояването на F-16. Това е платформата, която може да работи съвместно с нашите съюзници в една военна операция, подчерта Божилов. Хадим Атар беше признат за виновен по федерални обвинения в тероризъм заради

0: нападението снощ срещу писателя Салман Рушди през 2022, който от десетилетия обект на смъртна заплаха заради романа си Сатанински строфи. Съдебните заседатели признаха Матар за виновен по всички обвинения срещу него, включително за извършване на акт на международен тероризъм. 28-годишният Матар вече изтърпява 25-годишна присъда в щатски затвор в Нью-Йорк, след като беше осъден за опит за убийството на Рушди, извършен през 2022 на сцената на амфитеатър. Федералната присъда предвижда възможност за доживотен затвор. Рушди, който се готвел да говори за безопасността на писателите, беше ранен 15 пъти пред шокираната публика. Той получи тежки травми и загуби зрението си с дясното око. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Разпределителя на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов беше представен като звезда пред феновете на новия му клуб Кучина Люба Чивятанова, който е вице-шампион последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братите Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Симеон Николов беше посрещнат от много фенове в шалето Артуро Маре на Южната крайбрежна алея в града. Като достъпът беше свободен, но привържениците трябваше да си резервират маса предварително заради огромния интерес. На пресконференцията присъства цялото ръководство на Луве Чивятанова, треньора на тима Джанпаоло Мадей, както и управителния съвет на фен-клуба Лубе Нелклоре. Президента на клуба Симона Силеони заяви, че трансферът не е моментно решение, а резултат на дългосрочна стратегия, като припомни за договора за сътрудничество между клуба от Чивитанова, Марке и родният тим на братя Николови Левски.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес е слънчево, със слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода от 23-24 градуса по северното крайбрежие до 25-26 по южното. До 15 часа ще се извършват дейности за подобряване на отводняването в платното за София в участъка от автомагистрала Тракия в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
2: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Влизаме в втората половина на днешния Office Break с Tame Impala и Jennie. Ето ги, Дракула.

Ариана Гранде в Yes and Da. И какво от това? Чакайте сега да разгледаме какво пък се случва наблизо. Стига сме гледали надалече, ако ви вълнува къде се намира най-стария действащ фар в Черно море. Общо взето не трябва да излизате от страната, което пък наистина прави нещата много удобни. Вероятно не много хора знаят, че всъщност това се намира при нас на нос Шабла и е действащ

Също навигационно съоръжение на хидрографската служба на военно-морските сили на България. Това лято фарът на няколко пъти е отворен за безплатни посещения за желаящите. Между другото, трябва да предоставят единствено документа за самоличност при влизане, предвид функциите на фара в момента. А между другото, не сте го изпуснали, защото утре в последния ден на месец юли, това ще е поредният ден на отворените врати в фара на Шабла. Тогава може да разгледате отвътре конструкцията на кулата, устояла на земетресения и на всякакви превратности на времето. Има и фотодокументална експозиция, машини, устройства, свързани с обслужването на това съоръжение, които също ще разгледате със сигурност при посещението. Фарът е построен на едно от най-възловите места на черноморското корабоплаване, за да предпазва съдовете от подводния риф на север и пясъчните пличини на юг от нос Шабла. Именно пличините и региона наоколо са причини да получи латинското име Шабла, което означава пясъчен, откъде където идва и името на града наоколо. Със своята 4-вековна история, фарът е най-старият действащ такъв в Черно море, а годината на създаване на конструкцията, която ще имате късмета да посетите утре евентуално, е 1768 и е окончателно потвърдена от многобройни писмени източници. Естествено, историята му е доста интересна, така че там на място ще получите и повече информация. Така, освен на 31 юли, да знаете, ако изпуснете утре, фарът на Шабла ще бъде отворен за посещение на 18 август, което е Международния ден на морските фарове, както и в последния ден на последния ваканционен месец, т.е. на 31 август. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два суперуспешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animation Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно-ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
3: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените целите на свободата и доброто вино. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Да, ако сте имали една безсънна и танцувална нощ, която няма как да ви се случи през седмицата, дори и Дуа Липа да е там, няма никакво значение. Следващият пък ден със сигурност ще наблягате доста на кафето, а за ползите и консумацията му се говори вече аз не знам от колко време. От доста време и вече е добре известно, че то далеч не е само в едно или две като ползи, но само част от тях са дълголетието и намаления риск за сърцето, защото това е нещото, което подпомага, между другото, колкото и да не ми се вярва. Пиенето на определено количество кафе в действителност може да намали стреса, също и да подобри настроението и както при много други неща, всичко е въпрос на златната среда. То така не е само и с кафето, а и с други работи. В едно проучване, публикувано наскоро, участвали са там 460 000 души, чиято самооценка на приема на кафе и последващите медицински досията са разглеждани за един доста дълъг период от 13 години. А данните показват, че тези, които консумират кафето ежедневно и по-конкретно в златната среда между 2 и 3 чаши, имат наистина по-нисък рисков профил за развитие на разстройства на настроението, както и такива, свързани с стреса. Относно връзката между консумацията на напитката и психичното здраве, прави впечатление, че намаленият риск се увеличил, когато напитката е била въведена в ежедневието и е била консумирана в рамките на 2 до 3 чаши дневно. Участниците в проучването са пили един от трите вида кафе, разтворимо, смляно или безкофеиново, което всъщност явно има също значение. Все пак ползите от консумацията за настроението и стреса не означават зелена светлина за лекуване на депресията с пиене на по-големи количества. Това е един от многото фактори в начина ни на живота. Умерената консумация може да бъде само нещо като част от здравословните ни навици в ежедневието.

Така че към 12:30 може и да си позволите следващото. Ако ви е твърде рано, оставете малко за следобеда. А тук влизат на група Clean Bandit, Джон Пол и Ян Мари заедно в техния хит Rockabye.

0: Another 54 утре в Talk to You, които наистина озариха доста добре лято 2026 и не смятат да излизат в ваканция скоро. И нещо друго хубаво тази година след малко се ширен в Sapphire.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: С дъхи аромат на началото на хилядолетието заради Милки и версията на Давид Гита в Just The Way You Are, говорейки за усещане за нещо, което може да мине през носа ви. Какво е арома стайлинг или ароматен гардероб? Всичко, което трябва да знаете за тази тенденция. Обикновено си представяте подбора на дрехи с цел да създадете определена визия и личен стил. Тази идея обаче навлиза все по-упорито и в света на красотата, включително и в сферата на ароматите. Това пък всъщност представлява практика да подбирате, комбинирате и адаптирате различни аромати така, че да се доближат максимално до вашата личност. В крайна сметка парфюма е едно от най-силните средства за изразяване и често то е последното нещо, което нанасяме преди да излезете от вкъщи. Основната идея на ароматния стайлинг е, че не е необходимо да се ограничавате само до един аромат, както не се носи едно и също облекло на работна среща, романтична вечеря или пък сте хванали гората някъде през уикенда. Много хора предпочитат да изградят своя своеобразен ароматен гардероб, съставен от различни ароматни семейства, от цитрусови, водни, флорални, дървесни, пикантни и така нататък нотки. А друг популярен начин за практикуване на ароматния стайлинг е наслагването на няколко различни, а това може да се постигне чрез комбинация на допълващи се аромати, естествено без да се получи накрая нещо страшно. Любопитното е, че ароматната концепция не е ограничена само до личните парфюми и това може успешно да се приложи и в пространствата, в които живеете. Подобно на дрехите и парфюмите, всяка стая може да има своя собствена ароматна идентичност. Това знаете добре и с свещи, дифузъри, спрейове за текстил, етерични масла и други различни неща, с които може да експериментирате, стига да ви остава достатъчно време да се занимавате с тези неща. Наистина идеята не е никак лоша. Да, ти тук след малко в Take Me There.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Поскъпване на природния газ за месец август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното си открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор, посочи изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски. В същото време летните месеци са времето, през което трябва да се нагнети газ в хранилището в Чирен. Според председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, повишението няма да се отрази сериозно на клиентите, защото сега топлофикациите не работят. Той подчерта, че въпреки по-високата цена, у нас тя остава с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната на нидерландската борса. КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Протест срещу презастрояването във Варна беляза заседанието на Общинския съвет, след като недоволните граждани настояха темата да бъде разгледана с приоритет. Основното им искане е да бъде променен подробния устройствен план в квартал Чайка, където е предвидено ново строителство между два жилищни блока. Протестиращите поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет. Кмета Благомир Коцев заяви, че процедурата по промяна на устройствения план е в ход и изрази надежда предложението да бъде внесено на следващото заседание. Той допълни, че общината води съдебни действия за спиране на строежа. Първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Падналия през нощта обект в поле в източна Полша най-вероятно е руска крилата ракета Х-101, заяви полския премиер Доналд Туск. Полското военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност край село Търнава колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района беше обявена въздушна тревога. При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети. Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. От началото на руската инвазия в Украина полското въздушно пространство нарушавано няколко пъти. С нощните руски въздушни удари по Украина и нарушаването на полското въздушно пространство за пореден път подчертават, че руската агресия е заплаха за сигурността на цяла Европа. Това написа председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в социалните мрежи. По думите му, Евросъюза ще увеличи подкрепата си за подобряване на противовъздушната отбрана на Украина. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с нощи Русия е изстреляла над 70 ракети и 280 дрона по цели в неговата страна. Зеленски отбеляза, че Украина продължава да изпитва силен недостиг на средства за противовъздушна отбрана и призова международните партньори за помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до финалния ни офис брейк час и пред последния, да, за тази седмица мисли си, че знаеш кръг, задава се скоро. Това пък е Teddy Swims, Mr. Know It All.
3: Следвай музиката.

0: Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: На 0878501000 играете скоро и в предпоследния за тази седмица, мисли си, че знаеш кръг. Утре някой със седмичната награда зададен поне един правилен отговор от понеделник до утре включително. А за какво играем днес? Търпение. Още мъничко. Кръгът започва след Lily Wood and the Breaker. Ето ги в Prayer.

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
6: Витуша.
7: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
6: И най-излучваните хитове.
8: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
6: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
8: Витуша, топ

0: Пеги Гу и Айра Стар с Woman. Мъкнаха се малко преди, мисли се, че знаеш, и кръга от ден четвъртък започва много добре. А вие сте на 087-850-1000. Я да видим сега колко добре познавате киното. На... И то специално в един жанр, който да, продължава да има много почитатели и в крайна сметка за негов майстор на напрегнатите сюжети и общо взето като баща на филмите на ужасите е признат Алфред Хичкок, но може ли човек, който е успял да ужаси толкова много хора с негови шедьоври, като Психо, например? Да, но и той е бил обикновен човек и е страдал от доста странна за повечето от нас фобия. От какво съвсем обикновено за мнозина нещо се е страхувал легендарният режисьор. Толкова много го е било страх от това нещо, че дори не е искал да стои близо до него. Камо ли да го яде? Това ви е Жокера. 087-850-1000. Вие сте.
1: Мислиш си, че знаеш?

0: след малко Stay Side, а после ще ви повторя и от вече отворения Мисли си, че знаеш крак от днес.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Miley Cyrus, Flowers и 4 минути след 1 и половина. Достатъчно време имате още на 087-850-1000, за да се завъртим около легендата на киното. Алфред Хичкок, майстор на напрегнати сюжети и е, може би, баща на филмите на ужасите. Самият той успял да ужаси толкова много хора със своите филми. Е страдал от странна за повечето от нас фобия. От какво обикновено за повечето хора нещо се е страхувал легендарният режисьор, дотолкова доколкото е обяснявал в свои интервюта през 60-те на миналия век, колко много го ужасява и отвръщава това въпросно нещо. Но кое е то, казвате вие?
1: Мислиш си, че знаеш?

0: Day, Shakira i Burn Boy. A ще е малко време, имате на 087-850-1000, кръг предпоследен за тази седмица отворен. Естествено, става дума за мисли си, че знаеш тук след малко с The Second Voice. Let me be.
1: Вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро.

0: Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бионпротект

0: laptopi, принтери, SSD дискове, процесори, монитори, за гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Обратно към музиката.
4: Радио Витоша. Следвай музиката.
3: Подкрепата на...
5: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: David Guetta в Will I Am в Max Forever Young. 9 минути до 2. Стига ви толкова време за игра в мисли си, че знаеш, че днес в търсене на фобията на майстора на напрегнатите сюжети и баща на филмите на ужасите Алфред Хичкок. Съвсем обикновено нещо за обикновените хора, но него го е било страх от това. А кое е то и защо трябваше да кажете вие?
1: Фобията му е малко особена, така не всички хора имат такава, за от яйчен жълтък.
0: А не е ли като цяло от яйца?
1: Еми да, от яйца, но по-точно от яйчен жълтък.
0: Доколкото чета негово интервю от 1963-та, цялостно яйцата са го ужасявали.
1: Ами аз прочетох, че точно специфично от яйчния жълтък, защото като го е гледал, му е приличало на разлята кръв.
0: Нещо някой пак си измислил, защото историята е обратна. А всъщност, как се нарича ужаса от яйца? Има си име. Една от многото фобии човешки, тя завършва именно на...
1: Овофобия.
0: Овофобия, точно така. А думите на Хичкок са това бяло кръгло нещо, без дупки, щупваш го, вътре има онова жълто нещо, кръгло и то без дупки. Отвратително е, никога не съм го опитвал. За разлика от кръвта, която е весела, червена.
1: Дава го различно,
0: но Алфред Хичкок не случайно е човекът зад Психо, Птиците и така нататък други класики в хората.
1: Не яде яйца никога директно. Трябва да не ги вижда по
0: принцип. Според мен никога не е доближавал до такова. Затова ти казвам, че не е избягвал само вътрешната част.
1: Има и други фобии.
0: Но тази му е особено характерна. Това исках да кажа.
1: Да, полицай е другата, също така интересно.
0: Това не го бях стигнал, тъй като при мен излезе само овофобията.
1: Даже не е разговарял с полицай, като ги види полицай и бях.
0: Ми те повечето хора така правят, така че можем да го разберем.

0: Turn the Lights Off, 20 секунди до 2 четвъртъкът след новините и да, знаете как се състоям в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуера на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен. Измененията няма да могат да бъдат приложени за президентските избори през октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимия софтуер за машините. За президентските избори ще бъдат осигурени повече специализирани шаблони за незрящи избиратели, след като при последните избори техния брой е бил едва 400. От днес започват кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавния фонд Земеделие. Контрола обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи за субсидиране. Ще бъдат проверени над 1 милион парцела с обща площ от близо 4 милиона хектара. По време на проверките не се приемат искания за оттегляне на подадени заявления или на отделни части от тях, припомнят експертите от фонда. Европейската комисия отпусна 3 милиарда 470 милиона евро на Украйна в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украйна. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране за допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсег, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. На летище Бургас тържествено отбелязаха пристигането на 1-милионния пътник за тази година, който кацна с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолета от полския град Катовице с 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането 1-милионния пътник получи подаръци и специално подготвена торта. През този летен сезон летище Бургас обслужва близо 70 дестинации. От аеропорта отчитат спад на германския пазар заради намаления брой полети. В същото време Полша и Великобритания запазват водещите си позиции, като се отчита ръст от около 5%. Двуцифрено увеличение има и при туристите от Ирландия и Унгария по Южното Черноморие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
3: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
1: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути минаха от началото на 14-я час в днешния четвъртък. Здравейте, следобедно и от мен. Стоян съм, знаете, във времето до 5 оставаме заедно, защото това е началото на Витоша On Air. Биби Рекси, Фейтлес, Сеню Религион. Така започваме днес.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd и Blinding Lights. Това чухме по радио Витоша. На последният филм на Оливия Уайлд, Съседите отгоре, който излезе по кината по-рано този месец, бързо се превърна в един от най-успешните за годината до сега. Заглавието бе представено за първи път на филмовия фестивал Sundance, след като правата придобиха A24. Той имаше своята премиера на голям екран и за широка аудитория, а отзивите на публиката са почти изцяло положителни. И до сега филмът е спечелил 20 милиона в местния бокс офис, а още 16 в международния. Освен това, може да се похвали с рейтинг от цели 97% в Rotten Tomatoes, един от най-високите за годината. И докато Съседите отгоре те първа предстои да печели още зрители, Оливия Уайлд вече подготвя следващия си проект като режисьор. Сега научаваме от Deadline, че от Universal Pictures са дали зелена светлина за работа по коледната комедия Naughty, а за главните роли са привлечени Дженнифър Анистън и Питър Динклич. Филмът проследява героинята на Анистън, Малари, самотна майка, чиято единствена надежда да спечели родителските права на сина си от манипулативния си бивш е да открие дядо Коледа, а в ролята на дядо Коледа ще видим Питър Динклич и да го убеди, че да свидетелства на делото за развода им. Автор на сценария е Джим Уорден. Двамата с Оливия Уайлд ще бъдат продуценти. Добре, премиерата на филма по кината е насрочена за 5 ноември, но до година, тъй като снимките те първо започват. Както актьорите, на които са поверени главните роли Дженнифър Анистън и Питър Динклич, така и режисьорката Оливия Уайлд са участвали в коледни филми. Анистън е част от актьорския състав на комедията Коледно парти от 2016, филм, в който си партнира с Джейсън Бейтман и Оливия Мун, докато Динклич има запомняща се поддържаща роля в коледната класика Елф с Уил Ферел от 2003 година. Оливия Уайлд пък участва в коледната комедия Тиха нощ, луда нощ от 2015 година. Да не бързаме с коледното настроение, все пак август още не е дошъл, както се казва. Ами добре, продължаваме ето така в музикално отношение. Нека да си припомним ето тази песен от 2017 година. Rag & Bone Man и Human сега по радио Витоша.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.
3: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
10: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да си спомним какви са ароматите, които сме усещали, когато сме били влюбени.
11: Ще си говорим за ароматите на любовта, или за миризмите, или оханията. Правите ли разлика, доколко деликатна е тя? Свързвате ли миризмата на любимия човек с нещо специално и става ли ви спокойно или пък по-вълнуващо, щом го подушите?
12: Дали това веднага събужда еротични желания във вас, когато усетите миризмата на любимия или любимата?
10: Или пък сте от хората, които когато нямат човек до себе си, обичат да усещат миризми, които им връщат онези хубави спомени, като например буркан лютеница, защото любовта беше през есента.
11: Ако срещнете чисто нов човек в живота си, дали това е един от основните показатели как се чувствате в неговата компания, ако сте наблизо?
12: И когато се сгушите в него, миризмата ви действа ли ви успокояващо, сякаш сте на сигурно място?
10: Събирате ли трофеи като тениски и части от облеклото с идеята това нещо никога да не свършва?
11: И ако сте от повече време заедно и сте минали през всякакви ситуации, харесва ли ви всеки път въпросното сгушване? Може да е събирал бали с сено 4 часа човек.
10: Питаме ви, на какво охае любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и страст?
11: Чиста страст, мръсна страст. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
12: И започваме заедно точно в 6.

Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А Норвегия е от държавите с най-висок стандарт, а и цени в цяла Европа. Чакайте да сменя подложката, че тази ме кара да говоря бързо. Аз съм вече човек на възраст и не е нужно. Въпреки това, интереса към пътуванията до Норвегия се е вдигнал с рекордни проценти от началото на юли до сега. На причината норвежкият национален отбор по футбол, който си спечели милиони фенове на Мундиала тази година. Данните от Google говорят красноречиво, броят на търсенията по ключова дума Норвегия е нараснал цели 200% на годишна база сред полските потребители. Английската версия на думата Norway пък отбелязва още по-впечатляващ скок. 300% повече търсения в Google спрямо миналата година. Оказва се, че интересът не е само онлайн. Анализ на туристическа платформа показва, че средният дневен брой търсения на полети от Полша до Норвегия в периода 1-20 юли бил с 32% по-висок спрямо същия миналата година. В същото време Airbnb отчита ръст 15% в търсенията за настаняване в Норвегия между 11 юни и 12 юли на годишна база. Основен двигател на този интерес е звездата на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд. Според анализи на Института за медиен мониторинг, по време на турнира именно той отбелязва най-голям ръст на последователи в Инстаграм сред всички участници на световното, близо 32 милиона нови последователи. Това го превръща в четвъртия по популярност действащ футболист в социалните мрежи в света, изпреварен от Кристиано Роналдо, който никой не може да настигне към момента, Лионел Меси и Килиан Ембапе. Експертите посочват, че успехът се дължи най-вече на начина, по който Холанд общува с публиката, непринудено и самоирично. Самоиронично се казва, а не самоирично. Самоирично е друга дума, чието значение към момента още не е известно. Та според Томеш Любетнецки, ръководител на отдела за медийни доклади в Института за медиен мониторинг, подобен рязък кръст на последователи за толкова кратко време се дължи преди всичко на чувството за хумор и автентичността на норвежкия нападател. Вторият елемент, привлякал вниманието на потребителите, са норвежките фенове на първенството и прословутото викингско гребане. Характерният жест на колективно гребане на трибуните се превърна в един от символите на Мундиала. Към това да се добави и последователната визуална идентичност на норвежкия отбор, номерата на екипите, стилизирани като скандинавски руни, доминиращия червен цвят и постоянните препратки към викингската символика, създадоха един разпознаваем образ, който се вписва добре в имиджа и отбора на самия Холанд. Ръстът на популярността на Норвегия не остана ограничен само до социалните мрежи. Уикипедия също отчита ясно покачване на трафика, като най-високите стойности са регистрирани на 11 юли, деня, в който Норвегия игра четвърт финал срещу Англия. Ами, това е положението с Норвегия. Ние продължаваме ето така Кецай и Габриела, но това е песен, която очакваме след малко, защото вече слушаме Риана, Калвин Харис и We Found Love по Витоша.

0: Кецай и Габриела. Това чухме по радио Битушем. На южнокорейската група BTS заяви, че няма да представя свои песни за разглеждане от гласуващите за наградите Грами през 2027 година. Решението е взето след въвеждането на новата категория най-добро азиатско поп-музикално изпълнение, което предизвика разгорещени спорове в музикалната индустрия. И седемте от BTS заявиха в обща позиция, че музиката не трябва да бъде разделена според регион или език, на който е изпълнен. Те изразиха надежда творчеството им да бъде оценявано заради неговите художествени качества, а не да бъде поставено в географски обособена категория. Новото отличие ще бъде връчено за първи път на 69-та церемония по раздаването на Грами, насрочена за февруари до година, 7 февруари, за да сме максимално точни. Според официалните правила, категорията обхваща азиатски поп изпълнения, сред които K-pop, J-pop и C-pop, т.е. корейски поп, японски поп и китайски поп, не изисква съществено използване на един или повече азиатски езици. BTS няма да се оттеглят от вече получени номинации, но ще откажат да подадат своя музика за следващата процедура по номиниране. На практика това означава, че групата няма да може да бъде включена сред претендентите за наградите през 2027 година. А ние продължаваме така. DJ Goya и Michiko по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

Хюгел, Ултра на Те и Moving to the Sun. Това чухме по радио Витоша. На здравето на костите често става на заден план, докато не се обадят първите сигнали, че явно не сме се погрижили достатъчно добре за тях. Боли ни тук, боли ни там, движението става трудна задача, почваме да търсим всякакви лекове за облекчение на състоянието, но както се досещаме, това не е правилната стратегия, защото и костите се нуждаят от навременна грижа и превенция, точно както всички други органи и системи в

0: Но като дете сме чували съвета да пием повече мляко, за да имаме здрави кости, и той ни навежда на мисълта, че храната може би наистина е от съществено значение за скелетния апарат. Там ето няколко конкретни продукти, на които да наблягаме, за да намалим поне до известна степен влиянието на процесите, съпровождащи стареенето, дори и на нашата костна система. Млечни продукти, няма как да не започнем с тях. Те са наистина важни, съдържат калций, витамин D и протеини, които са основните двигатели за здравето на костите, а хранителните вещества като витамин К, магнези, цинк и фосфор са важни за поддържането на здрави кости и мускули. Една чаша мляко осигурява около 260 мг калций, което е сериозно количество спрямо дневните препоръки, които варират между 700 и 1000 мг дневно. Семена от чия, тази супер храна, се оказва полезна и за костите. Семената са богати на калций, магнези и фосфор, а още по-хубавото е, че се нуждаем от малки количества, защото само в една суперна лъжица чия има 95 мг калций. А соята пък е един от най-добрите немлечни източници на калций. В 100 грама тофу, например, се съдържат 200 мг от калция. Освен това, в селата се съдържат и специални растителни съединения, наречено изофлавини. Те не подобяват хормона естроген и е ценно за всички жени в менопауза и постменопауза за поддържане на костната плътност. За мъжете не е толкова добре, ама то пък колко фитоестроген да има в соята. Особено ако пиете бира, тя е толкова богата на фитоестроген, че направо засенчва соята във всяко едно отношение. Не всяко едно, но в това. Сушените плодове също са доста добър вариант и консервираната риба също така. Ами добре, вече знаете как да се грижите за костите. Движение също е нужно. А за движение на костите какво? Ами музика, за да танцуваме. С такава продължаваме след малко. Поли Генова и Спомени ще чуем по радио Витоша.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
2: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом.
5: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
6: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
5: Сигурно е, казваш.
6: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
7: Обратно към музиката.
8: Витуша, следвай музиката.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark по Радио Витуш. 5 минути преди новините в 15, до които продължаваме така. Леди Гага и Доучи с Runaway, а сега Тайо Круз и Dynamite по Витуша.

0: runway. От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейската комисия ще направи през ноември нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Това съобщи говорител на институцията в отговор на въпрос за приетия бюджет на страната ни за тази година. От комисията следят внимателно развитието и отчитат, че при запазване на сегашната посока нетния ръст на разходите може да бъде по-висок от договорения по-рано. Оценката за България ще бъде представена заедно с есенната прогноза на Еврокомисията за състоянието на европейската икономика. В началото на юни Еврокомисията представи оценка, според която страната ни отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура. Сериозни нарушения бяха открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел в Равда, който предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери. Инспектори от Агенцията по храните се натъкнаха на хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекал срок на годност. Заради тези нередности, ресторанта ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени. Освен това, от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и в евро, както и надписи на два езика. Заради множеството нарушения бяха изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР. Централната избирателна комисия поиска по-голям бюджет за 2027 година от първоначално предвидения. От ЦИК посочват, че са необходими допълнителни средства за укрепване на административния капацитет, организирането на избори и във връзка с очакваните промени в изборния кодекс, които се обсъждат в парламента. Според членовете на комисията, по-високото финансиране ще позволи подобряване на работата на изборната администрация и увеличение на възнагражденията на служителите, които в момента остават ниски. От ДПС настояват за спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки. На брифинг в Народното събрание депутати от формацията заявиха, че за първи път от 3 години има значителен ръст на загиналите по пътищата при подобни инциденти. От началото на годината жертвите са с 27 повече в сравнение с същия период на миналата година. ДПС припомниха, че част от предложенията, внесени през миналата година при промените в закона за движение по пътищата и наказателния кодекс, не са били приети. Предполага се, че близо 10 000 души са починали в Германия тази година заради горещините, съобщи Националния институт по обществено здраве Роберт Кох. В седмичния си доклад института оцени, че до 19 юли в цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с жегата. Тази цифра е по-висока от която и да е цяла година от 2016 насам. Германия преживя няколко горещи вълни това лято, като в края на юни беше подобрен националния температур. Рекорд. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част, този четвъртък, в ефира на Радио Витоша.

0: Витуша с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Тайла и Уотър. Това звучава в ефира на радио Витуша този следобед. 61 номинации за Еми, 13 спечелени награди, както и 25 милиарда изгледани минути. Това е сухата статистика за Тед Ласо, един от най-популярните и обичани комедийни сериали в последните години. След като в продължение на 3 сезона героя на Джейсън Седейкис печелеше все повече любов от страна на зрителите на Apple TV, през март миналата година стана ясно, че ще има и четвърти сезон. В него Тед Ласо се изправя пред различно предизвикателство. Този път той поема ролята на треньор на женски футболен отбор от втора дивизия. Освен Джейсън Седейкис, в новия сезон на Тед Ласо се завръщат Хана Уадингъм, Джуно Темпъл, Бред Голдстин и останалите от обичайния каст на сериала, като към тях се присъединяват и нови имена, които са Таня Рейнолдс, Джуд Мак, Фей Марсей, Рекс Хейс, Айстинг Шарки, Аби Хърн и Гранд Фили. Сериала дебютира през 2020 година и бързо се превърна в любимец на публиката и една от най-успешните продукции на Apple TV. Първия сезон дълго време държеше рекорда за най-много номинации за първи сезон на комедиен сериал, 20 на брой, докато през юли тази година този рекорд не бе подобрен от The Studio с 23 номинации. Популярността на Тед Ласо е толкова голяма, че Джейсън Седейкис в превъплъщението си от сериала се включи в шоу-програмата между полувремената на финала на Световното по футбол в Нью-Йорк на 19 юли, а премиерата на четвърти сезон на Тед Ласо е насрочена за съвсем скоро, между другото, 5 август. Ние продължаваме ето така Лена, Нико Сантос и Better този следобед по радио Витуша.
2: Like I am trapped inside a life that doesn't feel right. It's not me.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените на свободата и доброто вино.

Пеги Гун, It Goes Like Na Na Na. Това чухме по радио Витоша. На историята на Джуманджи има много фенове още от екранизацията по детската книга на Крис Ван Олсбърг от 1995 година с участието на Робин Уилямс. Франчайзът обаче преживява истинско възраждане през 2017 с излизането на Джуманджи Добре дошли в джунглата с скалата. След като гледахме продължението от 2019 Джуманджи Следващо ниво, стана ясно, че ще има и трета част. Нея ще гледаме тази Коледа, а първият трейлер на Джуманджи Без граници. Какво става днешка, не мога да разбера. Без граници вече е наличен за гледане. В него виждаме как Спенсър Гилпин, героя на Алекс Улф, прекарва време със семейството и приятелите си в ресторант по време на празниците, когато в заведението нахлува носорог. Насред настъпилия хаос, Спенсър забелязва доктор Ксандър Смолдър Брейвстоун. Това е героя на скалата. Професор Шелдън, Шели Оберон, в ролята Джак Блек. Франклин Маус Финбар, Кевин Харт играе тази роля и Руби Раундхаус, изигран от Карен Гилиан, героите от предишните два филма от поредицата. Проблемът е, че те всъщност са персонажи от видове играта, избягали в реалния свят и заседнали в демо режим. Сюжета ще проследи сложното пътуване по връщането на играчите обратно в играта, като по пътя всички те ще разменят телата си с реални хора от живота на Спенсър. В актьорския състав са още Ник Джонас, Акуафина, Дани Девито, Дани Гловър, Алекс Улф, Медисън Айзман, Морган Търнър, сер Дариас Блейн и Рис Дарби. Поредицата Джуманджи е вдъхновена от детската книга на Крис Ван Олсбърг от 1981 година. Въпреки успеха на филма с Робин Уилямс от 1995, не следва директно продължение, а един спин-оф има от 2005 година, известен като Затура. Оригиналният филм разказва историята за завладяваща настолна игра, която пренася играчите в джунглата и може да ги замрази в играта, ако не я довършат. Последните три филма запазват концепцията на оригиналната настолна игра, но я осъвременяват, като пренасят действието в контекста на видеоигра. Джуманджи без граници излиза по кината на 25 декември тази година. А ние продължаваме така. Тейм Импала, Джени и Дракула след малко. Сега Ед Ширан, Shape of You по Витоша.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Много приятна изненада получих току-що под формата на едно супер готино гостуване. Венци Венце в студиото на Радио Витоша, защото определено има какво да ни разкаже. Всъщност, ако трябва да съм откровен, той може да ни разказва много надълго и нашироко, не само за музиката, която прави, защото не е само музикант, но това остана разговор извън ефира на Радио Витоша. Е така, между мен и него в студиото. Венци, здрасти, как си, приятели?
1: Здрасти, здрасти, много съм щастлив, че мога да съм тук с теб и така да си поговорим пред ушите на хората, които са някъде в тук не толкова спокойна, не толкова спокойния град.
0: Абе, той не е толкова спокоен град по принцип, но лятото ми се струва, че една идея по-диша и града, и хората, малкото като теб и мен, които сме останали тук.
1: Да пазим града. Аз очаквах, аз се прибрах точно от отпочивка и очаквах, че ще бъде доста по-празно, но трафика ме изненада наистина.
0: Тога, има си по-високи очаквания за малкия трафик.
1: Има с какво да вдигнем вайба. Аз до сега, докато пътувах, те слушах, така че бях в определено от аудиторията, която се кефеше, че има готини хора, които да зареждат жегавия град.
0: Да, има хора, които се опитват да говорят по радиото и не успявайки да го направят успешно, те разсейват от трафика в столицата, например.
1: Важно е да има някой, който да те дърпа от агресията, която може да се случи по пътищата.
0: Така е, между другото, защото тя е в изобилие и е добре да ни обръщаме внимание.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Как си ти и как минава лятото до този момент?
1: Тъна в разкош. Много съм щастлив, че мога попадна тук при теб в ефира на Радио Витоша и да си поговорим за музика, за бизнес, за ситуацията през лятото и наистина, може би малко ти изненадах с влизането, но съм наистина щастлив, че можем да попълним.
0: Ти ме изненада, но ако трябва да съм откровен, беше изключително приятна тази изненада и продължава да ми бъде приятна твоята компания, така че изненадвай колкото можеш по-често, няма никакъв проблем.
1: Дошъл съм да си поговорим малко за музика, за това какво се случва в момента в ефира, какво съм пуснал, какво ще пускам и така малко да съобщим на хората какво е приготвил Венци Венс през 2026-2027.
0: Ами хайде, стига си се спотайвал. Знаем, че имаш много работа, знаем, че имаш много бизнеси на главата си, но хората искат и музика от теб. И ето, че ти си готов да им я дадеш.
1: Абсолютно. Направих една творческа пауза, такъв творчески отпуск година и половина, в който исках просто да усетя аудиторията. Близките си, по-далечните си хора, хората, които не познавам в дигиталното пространство през профилите и да видя всъщност дали ще залипсвам. И обратната връзка, която видях от всички хора, които включително ме познати, с които ме срещат по улиците, ми казват, моля те, пусни нещо. Изкарай музика, имаме нужда малко от вайб, от хубав хип-хоп, поп, от експериментална музика. И общо взето тази обратна връзка беше нещо, което наистина ме кикна, тъй като аз през тази година и половина, даже последните 3 години съм насъбрал завършени около 47 трака.
0: Само?
1: Само с 47
0: Добре,
1: трака.
0: Добре, кога даже намери време и за това, бе, човече?
1: Виж, ами, планът е такъв, 4 дена в седмицата съм в офиса за бизнеса, един ден в седмицата съм петия демек, съм в студио и 2 дена съм със семейство. Това е общо взето философското ми балансирано лайфстайл предложение към мен самия, за да мога да оцелявам.
0: И така всички са доволни. Абсолютно. Бизнесмена в теб, музиканта в теб.
1: Точно
0: и
1: така.
0: Бащата и съпруг в теб също.
1: Дано. Това, нали, знаеш, никога не си сигурен, но...
0: Това никога не си сигурен, докато жената и детето не кажат така е.
1: Абсолютно. Докато детето не стане на 18 и ти кажат, тате беше страхотно.

0: плотен баща или за нищо не ставаш, само работеше, тогава разбираш това истината.
1: И да се надяваме да не го чуваме това.
0: Абсолютно.
1: От децата си. Моето дете има рожден ден днес на 16 години. Тати, обичам те много, Миши.
0: Браво, отгледа си голям човек вече.
1: Голям човек и не мога да повярвам колко бързо минава времето. Но, чакай сега, да се върнем към теб.
0: Yes.
1: Имаш чисто ново

0: Да. И беше написал един коментар онзи ден, а мисля, братле, че има правописна грешка в песента. Не, няма. Идеята е, че песента беше създадена под формата на микс между поп-музика и grime, drum and bass, която успяхме да реализираме заедно с невероятният мой приятел и български топ-хит продуцент Денис Попстоев. Искахме да направим нещо off the grid, нещо, което е малко по-различно, което наистина ще внесе музиката, която на нас лично двамата като артисти ни се слуша. И от тази егоистична призма създадохме парче, което има изключително, така го кажем, нежни поп-куплети, съчетани с изненадващ шамар в припева, който е наистина доста така доста агресивен, приятен в съзидателен аспект, разбира се.
1: Да, освежава, идва като гръм от ясно небе, но не е от този, който те тръжва рязко на земята, а такъв карате да се усефериш. Ами, как
0: да,
1: се казва?
0: Да кажем на хората, че ние с колегата Денис Попстоев, както и с няколко други от големите български продуценти, работим по songwriting кемпове. Конкретно стартирахме с София Songwriting Camp, благодарение на Virginia Records и на Станислава Румитлиева, първият човек в България, който импортна това нещо. И работим с шведски продуценти, артисти, корейски продуценти, американски продуценти, артисти и общо взето създаваме музика, която се изнася за целия свят. И често сме по 7-8 продуцента, автора, топлайнера, които измислят мелодите, сонграйтери като мен, които пишат текста, и продюсери, които седат зад компютъра и правят целият аранжимент.
1: И доста успешни музикални начинания са се случили покрай тези сонграйтинг кемпове, които сме слушали и по радиата.
0: Едно от нещата, последната година даже е последният албум на Дара. ADHD, който се събрахме една група от приятели и колеги и в рамките на по-малко от седмица завършихме всички тракове. Идеята на Songwriting Camp е, че влизаш сутринта с екипа и до вечерта имаш готов трак. Ако са 2 студия, имаш 2 трака. Ако са 3 студия, 3 екипа, имаш 3 песни завършени до микс и мастър.
1: Свръхпродуктивност.
0: Yes. Така че аз използвах това ноу-хау още преди стартирало още 2018-17 година, когато отидохме в Стокхолм в един от свободните лейбъли да работим и да пием от това ноу-хау. И съм подготвил тия 47 трака, които съм завършил. Още 6 от тях, освен скандал, са заснети, така че предвиждам една атака, така че да мога да удовлетворя обратната връзка на аудиторията си, на публиката, на познатите, на приятелите, на семейството си и на абсолютно непознатите, които просто ми казват, моля те, изкарай нещо. So, I have it. It's going on.
1: Аз да ти кажа честно, мога да съм единствено щастлив от факта, че си бил толкова продуктивен и си заснел цели 6 видеа към 6 от твоите 47 нови парчета, да, което означава едно, ще се виждаме доста
0: абсолютно
1: често.
0: Абсолютно, ще гледам да съм ти на гости и да се изненадвам.
1: Никога не ме предупреждавай, че идваш.
0: Добре, обещам.
1: Вратата на студиото е винаги широко отворена за теб.
0: Супер, разбрахме се, you got a deal.
1: Окей, супер, а я ми кажи нещо за видеото към парчето.
0: Видеото го направихме с един невероятен млад екип. Един от хората, Крис Андреев, с който бачкам от 2-3 години като творчески директор в една от много големите рекламни агенции, която напуснах, която и той също напусна преди години и създаде свой малък екип. Това е първото им музикално видео. Адвентура.
1: Честито, момчета, добре сте се справили.
0: Да, каза ми, Венцар, моля те, имам нужда да го направим за това нещо, ми трябва за портфолио, така че апелирам към всички млади специалисти и хора, които имат амбиция да снимат, да пишат, да записват, да правят музика, да създават видеа, дигитален контент, да са някъде зад микрофон или зад слушалки или зад монитор, да дрезаят и да бутат тази посока, да намерят правилните хора, защото всичко се случва с екип.
1: Така е. Без хора трудно може да направиш каквото и да било.
0: Абсолютно. И даже въпреки, че съм заснел останалите 6 видеа преди скандал, решихме да пуснем първо него, за да може да бъде троянски кон и рекламна кампания към един от бизнесите ни, който влезна в много голяма верига магазини, но това е общо взето функционалността и, как да го кажем, ракетоносителя на това какво е музикалният бизнес в България. Защото артистите, поп-артистите, въобще всички музиканти изкарват пари от живи участия. Аз в момента съм спрял тази ниша, за да мога да се отдам на семейството си и на проектите, върху които работя, които в момента изкарват прехраната на
1: доста семейства. Основната порция от хляба идва от там.
0: Да, направо да. Така че музиката като краишникът е едно невероятно хобби, което, което обичам и което ме себе изразява, а и споделя

0: философията ми, че хората забравяме колко повече си приличаме, отколко се различаваме.
1: Така е, наистина.
0: А музиката е един страхотен мост и всяка една песен е един невероятен мост, който хората могат да пренебрегнат малките си различия, да забравят колко са уникални, защото не сме толкова уникални, по-скоро си приличаме, отколкото да се различаваме, и да харесаме една песен и да си кажем: абе, чули на Венци Вен скандал? Тебе хареса ли ти? Мен не ме изкефи. А мен много ми хареса, и така за всеки има по нещо.
1: Братле, можем да си говорим още надълго и на широко. Винаги ми е било приятно да си говоря с теб и да бъда в твоята компания, но за съжаление времето ни притиска, така че предлагам да не държим и слушателите в напрежение,
0: yes,
1: а да им шибнем един скандал в ушите.
0: Let's
1: ей, така,
0: go,
1: за едно
0: поздрави,
1: приятно следобедно настроение. А ти обещаваш да се появиш минимум още 5 пъти.
0: Yes,
1: okay,
0: със сигурност.
1: Радвам се, че ми беше на гости. Сега слушаме Венци Венци и скандал по радио Виташа.

0: да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гарант.

0: акция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Това е заявила Велислава Петрова по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Ракчи. Двамата външни министри са изразили готовност за активно продължаване

0: и развитие на двустранния диалог. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е посочила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Петрова е подчертала, че страната ни се придържа към призива за незабавно прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите за постигане на трайно примирие. А тази вечер от 18 часа жителите на село Безмер и община Ямбол организират нов мирен граждански протест срещу решението на правителството да разположи американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Хората ще се съберат пред областната администрация в града, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Ако искането им не бъде чуто, недоволните възнамеряват да затворят пътища в близките дни. Въпреки уверенията на министъра на отбраната, хората се притесняват от ответна реакция на Иран заради разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Кметовете на петте общини в Ямболско, които проведоха среща с ресорния министър миналата седмица, заявиха, че не са участвали в подготовката на протестите. Столичната полиция не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това съобщиха от СДВР пред Нова телевизия и уточниха, че не се налага издирването й. Пейчева е отказала коментар пред медията. По-рано се появи информация, че световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков часове преди той да бъде открит мъртъв. Разследването започна след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен, след като потушиха пожар в дома му. В хода на разследването беше установено, че става дума за умишлен палеж и вече се работи по версията за предумишлено убийство. Останките, открити заради рекордно ниското ниво на река Дунав край Ряхово, са от вълнест мамут, потвърдиха специалисти от екомузея в Русе. Сред намерените кости са части от долната челюст, бедрена кост и лопатка, като се предполага, че принадлежат на едно животно. Предстои находката да бъде датирана в лаборатория и да премине през консервация с помощта на специалисти от палеонтологичния музей в Асеновград. Според експертите, откритието е ценен принос към изследването на праисторическите бозайници и обогатява колекцията на Русенския музей. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Треньорския щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реваншът стартира в 21 часа на националния стадион Васил Левски, като в групата попаднаха младите Алекс Тунчев, който е защитник, както и крилото Васил Каймаканов. Също така, за разлика от първия матч срещу азерите, сега старши треньора на армейците Христо Янев върна в състава и Джеймс Етоо. И докато двамата млади таланти бяха в групата и в понеделник, при успеха с 3-2 на Ботев Пловдив, тогава Етол беше извън състава.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. Област Ямбол, временно движението при 281 км на магистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа, ограничена и изпреварващата лента. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни на старта на последните 60 минути на Витоша On Air в днешния четвъртък. Another 54 Ultra. Talk to you. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: The Weeknd, Ariana Grande и Save Your Tears. Това чухме по радио Витоша. Въпреки че работното облекло става все по-неформално, външният вид остава ключов при важни срещи, а цветовете на дрехите играят важна роля за начина, по който ни възприемат околните. Според експерта по психология на цветовете Мишел Луис, изборът на облекло показва намерение и излъчва послания за ценностите, авторитета, даже и увереността на даден лидер. А основният цвят на лидерството, отново според този специалист, е синьото. За разлика от червеното, което привлича вниманието, синьото излъчва спокоен авторитет, компетентност и надежност. А защо е така? Защото синьото изгражда доверие, вдъхва усещане за стабилност, устойчивост, мъдрост, а не за стремеж към доминиране. Също така стимулира креативността. Изследванията показват, че синьото подобрява производителността при задачи, изискващи креативно и широкомащабно мислене. А по отношение на историческите корени, цветът синьо традиционно е използван във военноморски униформи, съдебни одежди и дипломатически дрес-код, а да не забравяме и емоционалния контрол. Свързва се с спокойствие, овладяност и премислени действия, изключително ценни качества за всеки лидер. Така че, уважаеми лидери, синьото е вашия цвят, а ние продължаваме цветно с музиката по радио Витоша. Jonas Blum, JP Cooper и Perfect Strangers е песента, на която обръщаме внимание точно сега в ефира на радио Витоша.

0: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. Зацените целите на свободата и доброто вино.
6: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
7: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да си спомним какви са ароматите, които сме усещали, когато сме били влюбени.
8: Ще си говорим за ароматите на любовта, или за миризмите, или уханията. Правите ли разлика, доколко деликатна е тя? Свързвате ли миризмата на любимия човек с нещо специално и става ли ви спокойно или пък по-вълнуващо, щом го подушите?
9: Дали това веднага събужда еротични желания във вас, когато усетите миризмата на любимия или любимата?
7: Или пък сте от хората, които когато нямат човек до себе си, обичат да усещат миризми, които им връщат онези хубави спомени, като например буркан лютеница, защото любовта беше през есента.
8: Ако срещнете чисто нов човек в живота си, дали това е един от основните показатели как се чувствате в неговата компания, ако сте наблизо?
9: И когато се сгушите в него, миризмата ви действа ли ви успокояващо, сякаш сте на сигурно място?
7: Събирате ли трофеи като тениски и части от облеклото с идеята това нещо никога да не свършва?
8: И ако сте от повече време заедно и сте минали през всякакви ситуации, харесва ли ви всеки път въпросното сгушване? Може да е събирал бали с сено 4 часа човек.
7: Питаме ви, на какво уха е любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и страст?
8: Чиста страст, мръсна страст. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
9: И започваме заедно точно в 6.

Бениамин, Мирела, Заре и Юлска нощ. Това чухме в ефира на Радио Виташа. А Линкин Парк, The Smashing Pumpkins и Рамон са сред големите имена, които ще получат звезда на Холивудската алея на славата през следващата 2027 година. Трите емблематични групи оглавяват категория музика, в която тази година са включени още Давид Гета, Лил Уейн, Сия, Grandmaster Flash, Марк Шайман и Карл Джи. Сред отличените в TV категория са Педро Паскал, Лиза Кудроу, Адам Скот, Кики Палмър и Дейвид Алан Гриър. В категория кино звезда на алеята ще получат Ел Фанинг, сестра и Дакота Фанинг, Кейт Хъдзън, Идрис Елба, Делрой Линдо, Сам Роквел, изпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос, както и комедийното дуо Чи Чен Чонг. Председателя на комисията по избора Питър Рот заяви, че отличените са личности с изключителен принос към световната популярна култура. За нас е чест да отличим тези забележителни творци и очакваме с нетърпение да отпразнуваме мястото им в историята на Холивуд, казва той. За Линкин Парк това е признание, идва в особено важен момент. Групата, която вече е с нов вокалист Емили Армстронг, наскоро стана първата група с жена фронтмен, оглавила фестивала Download. След завръщането на Линкин Парк през 2024, Майк Шинода нееднократно подчерта, че идеята никога не е била някой да замени незаменимия Честър Бенингтън. От своя страна, новата вокалистка на Линкин Парк Емили Армстронг призна, че Честър е оказал огромно влияние върху нейното музикално развитие, а ние в музикално отношение продължаваме така. Джимин и Ху по Радио Виташа.

0: Enrique Iglesias, Billy Chum, това чухме по радио Витоша. На отайката от кафе битов отпадък с изненадващо ценни свойства, особено практични през летния сезон, когато отсъстваме от дома за по-дълго. По време на ваканцията, спирането на тока или повредата на хладилника бързо водят до разваляне на храната и появата на остра миризма, а свойството на кафето да я неутрализира се дължи на поръстата му структура с огромна активна повърхност и високото съдържание на азот, който неутрализира съдържащите сяра съединения от разваление продукти. Превантивното поставяне на чиния с суха отайка във фризера предотвратява запечатването на тежки миризми, ако случайно, нали, не дай си Боже, тока спре. Ако неприятната миризма пък вече е факт, след основното измиване на фризера, разпръснете суха отайка върху тава и я поставете на дъното му за 2-3 дни при работещ уред. Кафето ще улови остатъчните молекули, оставяйки лек аромат, който лесно се отстранява с топла сапунена вода. За постоянно освежаване на хладилника е достатъчно да държите суха отайка в дишащ съд, като платнена трубичка или буркан покрит със салфетка на някои от рафтовете. И ето така си имате един не ароматизатор, а деароматизатор всъщност. Така, не схвърляйте кафените от тайките. Стават и за такова скръб, кажете го това, дето може да си лющиш лицето. Скръб се наричаше, нали? Защото на български тази дума не ми звучи много добре. Става и за измиване на ръце. Ако сте майстори, често се сблъсквате с зацапване на ръцете с масла, гресове и така нататък. Така че пазете я, тя е много, много полезна. Добре, продължаваме с Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Кецай и Animal. Това чухме в ефира на радио Витоша на Левски. Ще гостува на Кайрат, но не в Алмати, а в Туркестан. Това стана ясно от публикуваната от УЕФА информация за предстоящите двубои от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Първият двубой на българския шампион срещу първенеца на Казахстан предстои на 4 август от 23 часа тук на стадион Георги Аспарухов. Казахстанците обаче няма да домакинстват на своя стадион в реванша заради предстоящ концерт на Кани Уест там. Затова втория сблъсък на 11 август ще бъде на Туркестан Арена в Туркестан. Това е в по-западната част на Казахстан и е на около 800 км от Алмати, но все пак на сините им предстои доста дълъг път за предстоящата визита, тъй като разстоянието от София до Туркестан е над 3500 км. Междувременно изчисленията за стойността на двата състава показват, че Левски е значително по-скъп отбор от своя предстоящ противник. Футболистите на българския тим са оценени на общо малко над 37 милиона евро, а от специализирания портал Трансфермаркт тези на Керат струват общо едва 12,7 милиона. През миналия сезон отбора на Алмати достигна до основната фаза на Шампионската лига, след като отстрани Селтик в плейофния кръг. В основната фаза обаче записа само една точка до слав двубоя с Пафос, така че ние естествено, че пожелаваме късмет на Левски. А между другото стискаме палци, пожелаваме късмет и на ЦСКА и Лудогорец в мачовете им до вечера срещу Карабах и АПЛ Тел Авив. А тук, по отношение на музиката, продължаваме така DJ Goya и Michiko след малко.
1: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос и третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Doctor from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витоша.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

A Lady Gaga, Bruno Mars, She Died With A Smile, на финала на Вито Шоу на Ер, днешния четвъртък. Останете в компанията на Гери със старта на Вито Шедре, веднага след новините с Натали в 17. От мен, хубава вечер, ако всичко е окей, ще се чуем утре отново малко след 2. А сега се разделяме ето така, Келани и Fold It по радио Витоша. Чао, до утре!

0: новините.
1: Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Едемир и Кичу временно не работи. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне и до спиране на товарни превози. Към днешна дата минус 71 см е водния стоеж на Дунав край Силистра. Това е едно от най-ниските нива на реката през последните години, но все пак не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор съобщи, че за сега превоза на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват на товарното корабоплаване, корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. Комисия извърши оглед на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна след многобройни сигнали за лошото му състояние. От манастира отново настояха за спешен ремонт, като посочиха, че от години предупреждават институциите за опасните дупки, липсата на отводняване и буйната крайпътна растителност. От община Рила заявиха, че трасето вече е включено в програмата за ремонт.

0: и за него са предвидени средства. Предстои след днешния оглед да бъде изготвен протокол и да се предприемат необходимите действия. 7-километровия път води до гроба на свети Йоан Рилски и всяка година се използва от хиляди поклонници и туристи. Шофьор на лек автомобил е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото. Инцидентът е станал снощи, малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьора е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителят е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. Мъж е пропаднал днес в шахта в центъра на София, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в района между столичните улици Хан Аспарух и Георги Раковски. На място са били изпратени екипи на полицията. След като бил изваден от шахтата, мъжът продължил по пътя си без сериозни наранявания. От МВР подчертават, че столичната община има ангажимент да обезопаси шахтата. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. Това показват най-новите данни на Евростат за 2025 година. Според статистиката, малко над 39% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция. По този показател страната ни се нарежда на трето място в Европейския съюз, заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния, където 61% от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, както и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка през миналата година. Делът им е нараснал с 0,5% спрямо предходната година. В другия край на класацията са Люксембург, Швеция и Нидерландия. А съм на Талия Радева, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Здравейте на всички! Часовникът в студиото на Радио Витоша показва 4 минути след началото на 17-я час. Навън е горещо, а тук на вълните на Радио Витоша настроението, както винаги по това време на деня, е на макс. Здравейте от мен, Гери. Днес отново ще бъдем заедно в Drive Time следващите 3 часа, чак до 20 часа. И сме се събрали, за да слушаме хубавата музика, която ще изберете вие на 0878-50000. Официално отваряме линията. Вие може да се обадите да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или пък в профила ни в Instagram. Давайте да си направим една хубава вечер днес на 30 юли. Имаме специален повод за парти в ефира. На 30 юли своя рожден ден празнува Гери Никол. За това мисля да започнем с нея и Криско и Елай си вземи. А какво ви се слуша на вас, очаквам да разбера веднага след това.

0: Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 30 юли е днес и като си говорим за приятели, днес е Международния ден на приятелството, така че честит празник можем да кажем на всички приятели, на моите приятели. Дълги години се отбелязва този ден на различни дати в различните държави. 1958 година има данни за избирането на 30 юли, официално обаче това става през 2011, когато е обявен Международния ден на приятелството от ООН, а приятелството е връзка, в която има сътрудничество, подкрепа, взаимно разбиране, уважение, привличане, както и прояви на помощ в случай на нужда или криза. Приятелството може да бъде празнувано всеки ден, но ето ви днес повод да се поздравите в ефира на Радио Витоша. 087-850-1000 е телефонът, на който ви очаквам. А нас тук в ефира ни очаква Регард Срайдит. Слушаме за вас!

0: месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебапче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В баня стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

Време е за нашата игра заедно с Angels Estate и Stellan Selection. Днес един от вас ще спечели Stellan Selection Каберне Фран. Това е много приятно. Стига да имате 18 години, защото в тази игра могат да участват само хора, навършили своето пълнолетие. Днес може да спечелите бутилката Stellan Selection Cabernet Franc от Angels Estate, ако отговорите правилно на въпросът, който ви очаква и в нашата страница във Facebook, а именно от какво е вдъхновено името Stellan. Stallion, жребец означава. Имате три възможни отговора и така да ви подскажа. Вие отговорете правилно и се регистрирайте в сайта radiovitosha.com. Отговор А – от порода коне, отглеждани в имението. Отговор Б – от близкия язовир Жребчево. Или отговор В – от английския превод на фамилното име на собствениците. Кой е верният отговор от тези?

тези три възможни. Пишете ни в сайта radiovitusha.com, там има форма за участие. Регистрирайте се, изпратете своят отговор и днес, малко по-късно, ще изтеглим още един победител измежду всички отговорили правилно. Пак казвам, в тази игра участват само лица навършили 18 години. Очаквам ви, очаквайте и вие, а ние слушаме и хубавата музика, този път в лицето на Сабрина Карпентър. Поздрави за всички, които участват в нашата игра.

Your Religion и BB Rex заедно с Faithless ни водят към BTS и Swim, а Силви иска с тази песен да поздрави своето семейство в ефира на Радио Витоша.

Ох, загледах се, че е 30 градуса навън, днес е 30 юли. Вчера беше 29, бяха 29 градусите навън. А 28, да казвам ли колко бяха градусите? Точно така, 28. Има някакви тайни тук. Да чуем Майли Сайрес и Секрет сега по Витоша. Секрет.

0: ме след малко по Витоша за теб.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
5: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
6: Този юли
7: My name is Peter Parker.
6: Хората може да са го забравили,
7: but I'm also Spider-Man.
6: Но той не е забравил тях.
7: We're faced with a threat that can be anyone.
6: Spider-Man, нов ден, 31 юли в кината на 3D, дублиран и субтитриран.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафе на зърна Лаваца Крема Арома за 19 евро и 79 цента с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна упаковка за 3 евро и 83 цента. Kaufland.

Дай, Шагира и Бърне Бой в ефира на Радио Витоша. Днес на 30 юли сега разбирам, че всички, които носят името Апостол, имат имен ден. Честит празник, бъдете живи и здрави и се чувствайте поздравени. Но следващия поздрав също така отива и към Невена. Тя пожела, прея и цяла нощ слушам.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Вътрешният министър обвини прокуратурата в директен отказ от справедливост. Повода е разследването на казуса с ВиК-дружеството в Бургас. Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, казва Иван Демерджиев. В своя позиция той представя детайли от работата на МВР по случая, която започва още през месец юни и изтъква липсата на адекватно съдействие от страна на прокуратурата. Напомня също за връщането на делото от Софийската градска в окръжната прокуратура в Бургас. Демерджиев подчертава, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест, но по думите му това изглежда не винаги е така. И призовава всеки съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона. Нов изпълнителен директор има болницата в Силистра. Това е доктор Данчо Данаилов, който ще заема поста до провеждането на конкурс за избор на титуляр. Решението е взето от Здравното министерство, за да работи нормално лечебното заведение. В края на миналата седмица здравният министър Катя Ивкова беше на посещение в болницата в Силистра заради кризата там след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детското, неврологията, ревматологията и инфекциозното отделение. Министерството на отбраната е обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-23.

0: за 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за офертите е 1 септември. Поръчката е обявена на фона на дебатите дали да се търсят изтребители МиГ-29 само за резервни части. Варианти са търсени от Полша. Обществената поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 от началото на годината се провали, тъй като никой не подаде заявление за участие. На фона на рекордните горещи вълни в Югозападна Европа и унищожителните пожари, България и Албания остават единствените държави в близост до Средиземноморския басейн сред най-засегнатите от пожари територии по света, без собствена специализирана летателна техника за гасене на пожари, алармират от WWF България. Оттам изтъкват, че поне 20 години разговорите за закупуването на такава техника у нас са блокирани, основно заради липсата на съгласие за това, коя институция да стопанисва техниката. През 2024 година парламента задължи Министерския съвет да закупи специализирана техника, но това до сега така и не се е случило. Предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отпадна и при окончателното гласуване на държавния бюджет за тази година изтъкват от природозащитната организация. Оттам призовават всеки, който иска да помогне за разрешаването на проблема, да подпише петицията по темата, която беше стартирана още миналата година и която и тази година отново ще бъде внесена пред отговорните институции. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Добре ни е дошъл. 18-я час в ефира на Радио Витоша. Аз съм Гери. Това е Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания, което продължава така до 20-я час. 0878-50-1000 е телефонът, който и днес на 30 юли посрещам вашите музикални желания и ги изпълнявам, разбира се. Може да се обадите, да пишете във Viber, на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram, където ако не сте ни последвали, може да го направите и тъкмо така и ще си разпиш. Много хубаво ще стане. Ето, чуйте само и колко е хубаво началото на 18-я час. Лиса е тук с Moonlit Floor за вас.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Поводът за гордост днес на 30 юли е филм с българско участие в основния конкурс на 74-тия международен фестивал Сан Себастиан. Новият филм на Яшим Устаоглу, значи Яшим Устаоглу, ще има световна премиера на един от най-авторитетните кинофестивали в света в категория А. Каквото остава е създаден от Турция, Люксембург, Франция и България. Оператор е Кирил Проданов, асистент-оператор на Фокус Делян Георгиев, гафер Александър Бенев, а главният гримьор на продукцията е Росица Герасимова. И така можем да кажем, че стискаме палци. Каквото остава е филма за пътя на една поетеса, която бяга от задушаващото я ежедневие, за да се свърже отново със своето вътрешно аз и съвестта си. Тя поставя под въпрос утвърдените представи за семейство и смисъла на живота и в същото време отваря нов път за себе си и своите близки. Доста интересно звучи. Лентата все още няма трейлър, но ние започваме от сега да стискаме палците за голямата награда. Ще се бори на международния фестивал. А ние с вас не се борим изобщо, а създаваме спомени. Ето ги следващите спомени на Поли Генов в ефира на Радио Витоша сега.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
3: Седмица на Born Winner в Фантастико. От 30 юли до 5 август открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специална цена. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Има хора, които не чакат специален повод, за да си подарят незабравим момент. Хора със свободен дух, с характер. Хора, които избират качеството. Всеки следобед по Радио Витоша. Чуйте въпроса на деня. Регистрирайте се в сайта и можете да спечелите бутилка първокласно вино Stallion Selection. Защото истинските удоволствия не следват правилата. Те следват вашия характер. Stallion Selection и Радио Витоша. За цените на свободата и доброто вино.
3: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
4: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще се опитаме да си спомним какви са ароматите, които сме усещали, когато сме били влюбени.
5: Ще си говорим за ароматите на любовта. Или за миризмите. Или уханията. Правите ли разлика, доколко деликатна е тя? Свързвате ли миризмата на любимия човек с нещо специално? И става ли ви спокойно или пък по-вълнуващо, щом го подушите?
6: Дали това веднага събужда еротични желания във вас, когато усетите миризмата на любимия или любимата?
4: Или пък сте от хората,

0: които, когато нямат човек до себе си, обичат да усещат миризми, които им връщат онези хубави спомени, като например буркан лютеница, защото любовта беше през есента.
1: Ако срещнете чисто нов човек в живота си, дали това е един от основните показатели как се чувствате в неговата компания, ако сте наблизо?
2: И когато се сгушите в него, миризмата ви действа ли ви успокояващо, сякаш сте на сигурно място?
0: Събирате ли трофеи като тениски и части от облеклото с идеята това нещо никога да не свършва?
1: И ако сте от повече време заедно и сте минали през всякакви ситуации, харесва ли ви всеки път въпросното сгушване? Може да е събирал бали с сено 4 часа човек.
0: Питаме ви, на какво уха е любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чершафи и страст?
1: Чиста страст, мръсна страст. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
2: И започваме заедно точно в 6.

Рианас Даймондс ни върна към 2012 година. Песента е написана от невероятната Сия само за около 15 минути, но се превърна в истински феномен и покори върховете на класациите в доста държави. Но сега вече е време за друга песен. Теди Суимс, Мистер Ноу Ит Ол, Повито Шоу, Силете на Макс. Поздрави!

Баланс Imagine Dragons в ефира на Радио Витоша 3 минути след началото. След началото. Отдавна го минахме началото. Сега сме вече 3 минути след 18.30. Аз съм Герия, това е Drive Time. Времето за поздрави и музикални желания. Разбира се, добро настроение, което реално създавате вие с вашите поздрави и музикални желания. Ето следващите отиват към Виктория и Божидара. Момичета, поздрави специални. Песента за вас, паре Евангелия. Слушаме с Дара Екимова сега.

с прекрасна бутилка вино от Stallion Selection. Наградата в четвъртък е Stallion Selection Cabernet Franc, а част от портфолиото на Angel's Estate, и впечатлява с богати аромати на черни плодове, виолетки и деликатни пикантни нотки. Кадифените танини и елегантният стил превръщат всяка чаша в специално изживяване. Мога така да ви намигна и да ви кажа, че това би било прекрасно допълнение към червени меса и зрели сирена. Разбира се, всеки един от вас има сега шанса да получи наградата, стига да има 18 години и да се е регистрирал с правилен отговор на въпроса ми от днешния ден в сайта radiovitosha.com. Въпросът е ясен, а верният отговор на днешния въпрос е: името Stallion е вдъхновено от близкия язовир Жребчево. Поздравления на победителя, който ще изтеглим сега заедно с вас в ефира на Радио Витоша. Наградата отива към Бургас, към Ваня Красимирова Ташева. Изключително дълъг и ясен отговор ни е дала тя. Името Stallion, в скобки Жребец, не е избрано случайно. Той е вдъхновено от язовир Жребчево, който се намира в непосредствена близост до Angel's Estate, край село Баня, в подножието на Средна гора. Именно от Жребчево идва идеята за английското Stallion, Жребец, но създателите на марката влагат и втори смисъл. Жребецът символизира сила, свобода, енергия, благородство, млад дух. Това са качествата, които искат да свържат с вината от серията Stallion. Благодарим на Ваня за изчерпателния отговор, който продължава, както и нашата игра продължава. Само че в утрешния ден очаквайте отново моят въпрос, който ще ви задам в страницата на Радио Витоша. Не забравяйте, ако искате да се включите в играта ни, трябва да имате навършени 18 години. Продължаваме с хубава музика и с поздрав за всички. Благодаря, че се включвате в играта ни.

0: Just the way you are in Milk is the Beat Guitar ни води към следващия поздрав в ефира на Радио Витоша, затова и се включвам съвсем набързичко да го кажа. Поздравите отиват към Радослав. Той пожела нещо на Крег Дейвид. Избрах за вас Walking Away и слушаме след малко по Витоша.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс

0: отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Boro покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Каквито и да са прогнозите за времето навън, вкъщи климатът е по твой вкус. С енергийно ефективните климатици и термопомпи LG. Вземи ги сега с 5 години гаранция. И разгледай най-новите модели на сайта на LG България. LG. Животът е хубав.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
1: Време на движението при 38 км по пътя Симитли-Банско се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а трафикът там се регулира от пътна полиция. Шофьорите внимателно.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Минутка след началото на 19-я час стартираме и него с песен Поздрав. Тък му видях, че Милчо ни е писал. Мислех, че днес ще ни пропусне, но не. Поздравът този път е за Боле. Не сте избрали песен, но ние от ефира на Радио Витоша избираме Папи Ханси Безсърдечен. Имайте хубава вечер. А, какво ви се слуша на вас? Разбира се, че ви питам. 0878 50 000 е телефонът, на който още 58 минути. Може да звъните, да пишете във Viber, а разбира се, може да ползвате и месенджер и да драснете там. Какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите на 30 юли?

0: държа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Ето ни 10 минути след началото на 19-я час. Продължаваме напред с хубавата музика в лицето на Марк Анджело, Far From Everything. Преди това обаче няма как да не видим и астрологичната прогноза. Все пак месец август стартира само след ден. На 1 август започва една нова енергия, невероятна при това според астролозите, която ще позволи животът да стане много по-добър, особено за три зодиакални знака. Някои знаци се справят по-добре всеки месец от други през целия месец, благодарение на Юпитер, Меркурий и последното слънчево затъмнение в Риби. А кои са тези три астрологични знака? Хубавото е, че животът на всички ни ще се подобри, само да кажа, тъй като тези планети сега работят в полза на всички и все пак три от зодиите ще така го усетят по-осезаемо. Това са Лъвовете, Везните и зодия Дева. Ако е така, да се обадите, да кажете, за да разчитаме, нали, че наистина се случват така нещата. А вие знаете, че в ефир на Радио Вито ще се случат точно така, както сме ви казали. Ето, потвърждението Марк Анджело сега нахлу в ефира на Радио Витоша.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

See you и Another ни раздвижи доста в ефира на Радио Витоша и продължаваме в същия дух. Един от вас се обади, само че не каза как се казва, но поздрави всички, които слушат Радио Витоша сега. Шакира, Питбул и Рабиоса, слушаме танцовата стъпка да я виждам.

Вярвате ли, че 20 години са минали от момента, в който за пръв път чухме One Republic и Apologize? Сега обаче е време да продължим с този хит, който превзе както социалните мрежи, така и всички музикални класации. На вашето внимание е Serial и Stumbling In по Витуш.

Приятната изненада от Орлин Павлов, наречена сам чухме в ефира на Радио Витоша. Вече чувате и първите акорди, да, на онази песен, истинската поп-класика, която никога няма да ни омръзне, нали? Бритни Спирс е тук, по Витоша.

Добре, обявявам я тази песен за най-любимата ми за месец август. Нищо, че той не е настъпил. Сега имам си любими за юли вече. Стига толкова. Moving to the sunny Hugel, чухме в ефира на Радио Витоша и дойде време да се разделим, но разбира се, ще обявя и темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. В петък сутринта на 31 юли въпросът на Милена, Кирил и Тодор е: на какво ухая любовта ви? На ванилия и сладки целувки, на кожата му и на тютюн, или на чисти чершафи и страст? Ах, какви ухания и миризми вие имате във вашата любов. Вече може да коментирате страницата на тройка, в страницата на тройка на разсъмване ви очаква поста за утре сутрин или утре сутрин по познатия начин. А тази вечер аз ви пожелавам да е много хубава такава. До края на този час Ева Макс и Офенбах, а откриваме следващия с Мадона и Сабрина Карпентър. Имайте хубава вечер и до утре среща малко след 17-я час в ефира на Радио Витоша. Чао от мен, Гери.

0: Този юли.
1: My name is Peter Parker.
0: Хората може да са го забравили.
1: But I'm also Spider-Man.
0: Но той не е забравил тях.
2: We're faced with a threat that can be anyone.
0: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи «Ековент». Климатизирам стал «Ековент». Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал «Ековент». Климатикът, който мисли за вас.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

넘어진 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시대